0: Ivaneću dnevniku donosimo.
1: Veliko priznanje za lokalnu zajednicu. Grad Ivanec po prvi puta uvršten među 5 najboljih srednjih gradova u Hrvatskoj po kvaliteti života. U Areni Varaždin uručena visoka priznanja gradu Ivancu i Športsko ribolovno društvo Ivanec za vrhunsku organizaciju svjetskog prvenstva u ribolovu. Šetnjom po lokalnim brežuljcima Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec obilježilo svjetski dan pješačenja. Zabilježena je još jedna pobjeda mladih odbojkašica Ivanca. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremio je Borna Stipetić koji vas i vodi kroz ovaj Ivanečki dnevnik, a prognozu vremena donosi Kristijan Božarov s portala Kad će kiša. Dame i gospodo, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U 9. izdanju velikog nacionalnog izbora za najbolje hrvatske gradove, koji zajednički organiziraju portal gradnačelnik.hr, Jutarnji list i agencija Ipsos, grad Ivanec ostvaruje povijesni uspjeh. Naime, Ivanec je prvi puta uvršten u elitno društvo najprestižnijih hrvatskih sredina, izborivši nominaciju među 5 najboljih srednjih gradova u izuzetno jakoj kategoriji kvaliteta života. U ovom prestižnom izboru Ivanec se za laskavu titulu bori se iznimno jakom konkurencijom, odnosno kandidatima, Porečom koji je ovu nagradu osvajao već 3 puta, te Rovinjom, Svetom Nedeljom i Solinom. Neovisni analitičari i mediji prepoznali su se obuhvata napredak, planska ulaganja te rad koji gradska uprava i lokalna zajednica ulažu u podizanje standarda svakodnevnog života. Sama nominacija i ulazak među 5 najboljih u državi predstavlja golemu ocjenu kvalitete dosadašnjeg rada te sjajnu promociju Ivanca na nacionalnoj razini, bez obzira na konačni ishod proglašenja pobjednika. Inače, izbor se provodi u ukupno 7 kategorija, od gospodarstva, obrazovanja, demografije i socijalne politike, pa sve do fondova EU, te kategorije Smart i Eco City. Sve detalje o natjecanju i nominiranim gradovima možete naći i detaljnije proučiti na službenom portalu gradnačelnik.hr. Proteklog vikenda Arena Varaždin bila je domaćin Međunarodnog sajma prirode, lova, ribolova i turizma, a u sklopu te središnje svečanosti održana je i posebna dodjela priznanja Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza. Priznanje su dodijeljena organizatorima i zaslužnim pojedincima koji su zaslužni za besprekornu organizaciju i provođenje svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak, održanog proteklog lipnja na Ivanečkim barima. Priznanje je predstavnik i predsjednik Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza Vladimir Sever primio uz podršku predstavnika Županijskog ribičkog saveza te uručio najzaslužnijim akterima ovog velikog sportskog događaja. U ime Športskog ribolovnog društva Ivanec priznanje je preuzeo Nikola Geček, dugogodišnji trofejni član Hrvatske reprezentacije invalida, koji na samom tom natjecanju okitila se naslovom svjetskog viceprvaka. Za izuzetnu financijsku, logističku i organizacijsku potporu bez koje manifestacija razine ne bi bila moguća, posebno priznanje dodijeljeno i samom gradu Ivancu, a u ime Ivanca preuzeo gradonačelnik Milorad Batinić. Ova nagrada je još jedna potvrda da su Ivanečki bari i lokalne udruge sposobni iznijeti najveće međunarodne sportske priredbe. Društvo sportske rekreacije Salinovec još jednom pokazalo kako se zajedništvo, ljubav prema kretanju i boravak na otvorenom savršeno spajaju. Uz lijepo ljetno vrijeme, rekreativnim pješačkim pohodom po slikovitim skrajskim stazama, ovo je društvo službeno obilježilo svjetski dan pješačenja i ujedno spustilo zastavu na još jednu iznimno bogatu i uspješnu sezonu aktivnosti na otvorenom. Okupljenje sudionika započelo jutarnjim satima kod društvenog centra Salinovec, gdje se okupila šarolika skupina zaljubljenika u izlete, rekreaciju i druženje od najmlađih do onih u mirovini. Nakon zalijevanja i dogovora o ruti, kolona rekreativaca uputila se prema dobro poznatim lokacijama i destinacijama. Trasa je vodila preko šatornjaka i peščenjaka gdje su sudionici mogli uživati u mirisu šume i ugodnom hladu starih stabala. Isto tako Bobiščaka i Drenovca koji su ponudili predivne vidikovce na okolni bežuljkasti krajolik. Sve do 5 hrasti i završne točke kružne rute, odakle je uslijedilo lagani povratak natrag prema polazišnoj točki u Selinovcu. Trosatna šetnja protekla je u ležernom ritmu uz smijeh, razgovor i povremene kratke stanke za opijanje krajolika i fotografije. Kao što to obično biva na manifestacijama koje organizira Društvo športske rekreacije Salinovec, fizička aktivnost bila je tek uvod u ono što mnogi sudionici najviše vole, a to je toplo i veselo druženje. Po povratku u Salinovec organizatori su za sve sudionike spremili i bogatu okripu. Uz domaće zaloge i osvježenje prepričavali su se domovi sa staze, razmenjivali planovi za zimske mjesece i slavili novi zajednički kilometri. Ovim uspješnim pohodom zatvorena je još jedna sezona u kojoj su članovi i simpatizeri društva sudjelovali u brojnim planinarskim izletima, biciklijadama, seoskim igrama i sportskim susretima.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Počela je nova sezona u prve B odbojkaške ligi. Skupine Sjever odbojkašice ženskog odbojkašog kluba Ivanec spremile su pravi mali sportski triler na gostovanju u Karlovcu. U prvom kolu izabranice iz Ivanca odmerile su snage sa ekipom Keltexa 2. Nakon više od 2 sata bez poštedne borbe, Ivančanke su slavile s velikih 3:2 u setovima. Utakmica je ponudila sve ono zbog čega volimo dvoranski sport, preokret, dramu i odličnu borbenost. Prvi set ponudio pravi spektakl. Igračice Ivanca uspjeli su ga prelomiti u svoju korist sa 34:32. No domaće igračice Keltexa se nisu predavale. Uzvratile su u sljedeća 2 seta, dobivši ih sa identično neizvjesnih 25-22 i 25-21, čime su preuzele vodstvo u setovima od 2:1. Ipak, drama tu nije stala. U četvrtom setu gledali smo novu rovovsku bitku. Ivančanke pokazuju čelične živce i sa novih 25:22 izjednačavaju na 2:2, čime odvode utakmicu u majstoricu, odnosno peti odlučujući set. A u tom petom setu prava rapsodija sa ovoga puta znakom gostiju iz Ivanca. Ivančanke su potpuno izdominirale terenom, pregazivši domaćine sa 15:6 za konačno slavlje i velika 2 boda na startu prvenstva.
2: Prognoza vremena. Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano sa slabim vjetrom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja. S dolaskom večeri će opet brzo osvježiti. Utorak nam donosi pretežno sunčano vrijeme, ujutro mjestimice uz maglu. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka većinom od 2 do 7, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Sjeverni FM. Poveži se.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.

Vijesti dana. Objavom dobitnika Nobelove nagrade za medicinu i fiziologiju danas službeno započinje tjedan dodjele ovih najprestižnijih svjetskih znanstvenih i društvenih priznanja za 2026. godinu. Cijeli znanstveni svijet s nestrpljenjem iščekuje odluku Švedske akademije, a kao vodeći favoriti u stručnim se krugovima navode istraživanja vezana uz hormon apetita GLP-1.

0: P1. Ova su znanstvena otkrića utrla put razvoju masovnoj primjeni moderne generacije lijekova za mršavljenje i liječenje dijabetesa tipa 2, poput poznatog Ozempika. Kao ključni kandidati i potencijalni laureati za ovo golemo otkriće spominju se znanstvenici Daniel Drucker, Jens Juhl-Holz te Svetlana Mojsov. Ipak u opcijama se navode i ostali izvanredni znanstveni radovi poput istraživanja matičnih stanica u regeneraciji kože, tehnologije optičke koherentne tomografije za napredno snimanje tkiva te dubljeg razumijevanja molekularnih mehanizama ljudskog imunosnog sustava. Nakon današnje objave u području medicine, tjedan se nastavlja utorak proglašenje dobitnika za fiziku, u sredu za kemiju, dok je četvrtak rezerviran za književnost, gdje se u kularima nagađa o mogućem nagrađivanju istaknutih autorica iz Latinske Amerike. Izuzetno velika pozornost usmjerena je i na petak, kada će u Oslu biti objavljeno ime dobitnika Nobelove za mir. A među istaknutima se ističu organizacija Save the Children u suradnji sa aktivistom Mikulom Kulebom te mreža volontera u Sudanu. Tjedan tradicijski završava sljedećeg ponedjeljka proglašenjem dobitnika za ekonomiju. U Ivancu organizaciji gradskog projektnog ureda održana izuzetno posjećena radionica pod nazivom ChatGPT kao poslovni asistent, što je bila druga po redu edukacija o sklopu sveobuhvatnog modula AI u poslovanju za postojeće i buduće poduzetnike. Radionica pod vodstvom predavača Vedrana Toljaka privukla veliki broj lokalnih poduzetnika, no i zaposlenike Ivaneće gradske uprave te gradske tvrtke Poslovna zona, koji uviđaju sve veću potrebu za primjenu naprednih tehnologija u svakodnevnom radu. Iz organizacije poručuju kako svi koji su propustili ovo predavanje još uvijek imaju šansu biti dio ove velike priče. Prva sljedeća posvećena automatizaciji poslovanja i takozvanim AI agentima na rasporedu je već ove srijede 7. listopada s početkom u 17 sati. Tjedan dana kasnije, 14. listopada u jutarnjem terminu od 9 sati, održit će se radionica o primjeni umjetne inteligencije u marketingu i prodaji. Prijave se zaprimaju putem e-maila, projektnog ureda ili putem online obrasca na službenom webu grada Ivanca. A budući da je ostalo svega nekoliko slobodnih mjesta, organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave bez odgađanja. Ministarstvo poljoprivrede izdalo je važno upozorenje vezano uz ubrzano širenje zlatne žutice, vinove loze, izuzetno opasne i zarazne bolesti koja ozbiljno prijeti održivosti i opstanku domaćih vinograda. Slijedom tog upozorenja iz općine Maruševec uputili su hitan apel svim lokalnim vinogradarima i vlasnicima zemljišta da bez odgađanja redovito obilaze svoje nasade, uklanjaju i spaljuju zaražene trsove te obavezno očiste zapušene parcele i divlju pavitinu koji služe kao glavna žarišta zaraze i stanište mrčog crčka, glavnog prenositelja ove bolesti. Svi koji posumnjaju na prisutnost zlatne žutice ili primijete napušene i zapušene vinograde na svom području, pozvani su da se odmah prijave fitosanitarne inspekcije Državnog inspektorata ili Hrvatskoj agenciji za hranu. Iz općine poručuju kako se samo brzom i odlučnom reakcijom te odgovornim ponašanjem svakog pojedinca može spriječiti daljnje širenje zaraze i zaštititi stoljetna tradicija ovog kraja. U lijepom ambijentu arboretuma Opeka u Vinici jučer je svečano otvorena izložba na otvorenom pod nazivom Opeka, prošlost koja stvara budućnost. Postavljena duž pješačke staze na takozvanom Art Plateau, izložba putem serije arhitektonskih i povijesnih fotki prikazuje nekadašnji izgled dvorca i ovog zaštićenog perivoja. Izuzetno zahtjevan i dugotrajan proces revitalizacije te današnji sjaj ovog spomenika parkovne arhitekture. Otvorenje ove izložbe ujedno je službena najava skorašnjeg potpunog otvaranja arboretuma za sve posjetitelje, koje se očekuju naredna 2-3 tjedna. Podsjetimo, ovim opsežnim i kompleksnim projektom obnove obuhvaćeno je čak 23 hektara perivoja. Uređeno je više od 6 km pješačkih i poušnih staza, u potpunosti su obnovljeni vrtareva kuća, povijesni bazen i jezero, a posađen je iznimno veliki broj novih biljnih vrsta i stabala. Cjelokupan projekt vrijedan je više od 10 milijuna eura, te je sufinanciran sredstvima Europske unije i Varaždinske županije. Otvorenjem izložbe ujedno je započeo i bogat višednevni dio obilježavanja Dana europske baštine u općini Vinica. Svečanom sjednicom općinskog vijeća za vikend je svečano obilježen dan općine Veliki Bukovec te blagdan njihovog nevjenskog zaštitnika Svetog Franje Asiškog. Sjednica je bila odlična šansa za detaljan osvrt na sve projekte u proteklom razdoblju, ali i zaslužuju najavu novih kapitalnih investicija. Predsjednica vijeća Amalija Šašek i općinski načelnik Ivan Modrić u svojim su obraćanjima posebno istaknuli predstojeće projekte energetske obnove društvenih domova, izgradnju modernog vatrogasnog doma u Kapeli Podravskoj, te detaljno uređenje cestovne infrastrukture i pješačkih staza. Svečanosti su prisustvovali i brojni uvaženi gosti, među kojima i saborski zastupnik Dubravko Bilić, te predsjednik županijske skupštine Krunoslav Pukačić, koji se u svom govoru osvrnuo na nužnost trajnog rješavanja problema teretnog prometa na tom području. Na posljedku svečane sjednice zaslužnim pojedincima dodijeljena su i općinska priznanja. Nagrade za iznimne uspjehe i promociju općine primili su mladi glazbenici Ana Šercer i Fran Povijač, maratonac Bruno Hleber te inovatorica Tihana Triplat, dok je općinska zahvalnica za ovogodišnji predani rad u sportu uručena Mladenu Gači. Protekle je subote Ivanečki gradski park bio središte iznimno posjećene tradicionalne kulturno-turističke manifestacije Jesen u Ivancu, koja je na jednom mjestu okupila rekordan broj izlagača, udruga te posjetitelja iz cijele regije. Uz bogat tradicijski kulturni program, edukativne radionice za najmlađe, te bogatu izložbu gljiva i domaćih proizvoda, posebnu pozornost i apetit posjetitelja privukuje natjecanje u spremanju najboljeg tradicijskog tikvenjaka. U izuzetno jakoj konkurenciji od čak 26 natjecateljica, stručni žiri pobjedu u drugu godinu zaredom dodijelio Mariji Šambar iz Jerovca. Cjelokupni događaj imao i snažnu humanitarnu notu. Zahvaljujući bogatoj ponudi domaćih štruklji i dobrovoljnim prilozima građana, prikupljeno je više od 3.500 eura namijenjenih radu Zaklade grada Ivanca za pomoć potrebitima. Cjelodnevni dio u organizaciji grada i turističke zajednice zaključen je u večernjim satima, stand-up nastupom Aleksa Lazića te velikim koncertom taboraškog sastava Mejaši. Lovačko društvo Srnja Kravna Gora iz Lepoglave proteklog vikenda svečano i dostojanstveno obilježilo veliku i značajnu obljetnicu, 80-ljeće neprekidnog djelovanja. Riječ je o društvu koje još od daleke 1946. okuplja lokalne lovce, čuva i njeguje bogatu lovačku tradiciju te izuzetno aktivno brine o očuvanju okoliša i divljači na širem području Ravne Gore, planine Ivančice i doline rijeke Bednje. Na svečanosti u Lepoglavi koji su nazočili brojni uvaženi gosti iz političkog i društvenog života, zaslužnim članovima i veteranima društva uručena su visoka lovačka odlikovanja za doprinos radu lovstva, dok su donatorima i prijateljima udruge podijeljene prigodne zahvalnice. Čestitke okupljenim lovcima uputili su predstavnici naše županije, Hrvatskog lovačkog saveza te susjednih prijateljskih društava, naglasivši kako je 80 godina rada najbolji dokaz spremnosti generacija koje su uspješno očuvale lokalna lovišta i prenijele prave ekološke i lovačke vrijednosti na mlađe naraštaje. Učenici osnovne škole Andrije Kačića Miošića iz Donje Voće, područne škole Antuna Gustava Matoša iz Gornje Voće, sudjelovali su u iznimno poučnoj terenskoj edukaciji posvećenoj zaštiti od nepogoda. Organizaciji područnog ureda civilne zaštite Varaždin u dvorištu Strojarske prometne škole u Varaždinu postavljena je interaktivna radionica gdje su osnovnoškolci imali šansu na potpuno siguran način iskusiti rad specijaliziranog simulatora potresa. Ovaj uređaj vjerno ponaša različite jakosti i trajanje podrštavanja tla, čime je učenicima omogućeno da iz prve ruke i u kontroliranim uvjetima nauče kako pravilno, smireno i pravovremeno reagirati u slučaju stvarne opasnosti. U samu simulaciju potresa, stručno osoblje civilne zaštite sa učenicima provelo je praktičnu obuku u pravilnoj evakuaciji iz zatvorenih prostora, te su im na njima prilagođeni razumljiv način prezentirani osnovni pojmovi iz seizmologije, zaštiti od erozije tla i postupanja u slučajevima poplava. Sport. Nakon nezapamćenog rezultatskog debakla u trećem kolu skupine A Lige Nacije u kojem reprezentacija Engleske na Riječkoj Rujevici slavila Vatrene sa 7-0 i time nanijela najteži poraz u povijesti, oglasio se jedan od najiskusnijih Ivan Perišić. Igrač sa 161 nastupom u dresu koji u ovom ciklusu započeo sve tri utakmice, od uvodne pobjede protiv Češke preko poraza protiv Španjolske pa sve do dvoboja sa Englezima, navijačima se obratio putem svog službenog Instagram profila. Uz fotku slavio s reakcijom navijača na poljudu, Perišić je poslao kratku emotivnu poruku u kojoj stoji: "Riječi su suvišne, možemo i moramo bolje. Za vas, za nas, za nove naraštaje, za našu Hrvatsku." Izjava je izazvala brojne reakcije u sportskoj javnosti nakon utakmice koja je u potpunosti uzdrmala hrvatsku nogometnu reprezentaciju. U šestom kolu elitne nogometne lige Varaždin vodeći Polet iz Stukovca učestio je prvu poziciju na ljestvici pobjedom nad Mladošću iz Margečana od 2:1. Junak utakmice bio je dvosuki strijelac Leo Vrbanić, dok jedni pogodak za gostujuću Mladost postigao Alen Lukavečki. U derbiju kola Jalžabet je na gostovanju u Čičkovini nadigrao do tada vodeći Razvitak sa 3:0 golovima Lučića, Bujana i Tenčića. Na ljestvici sada vodi Polet Uhovec sa 15 bodova ispred Benje i Jalžabeta koji imaju po 14 bodova. Mladi nogometaši Ivančice opisali su važnu pobjedu u petom kolu Županijske lige početnika. Oni su na gostovanju u Varaždinu svladali ekipu otvorene škole nogometa NK Varaždin sa 2:1. Mrežu domaćina za Ivančicu su tresli Ivan Habuzin i Vinko Šoštar, dok jedni pogodak za Varaždince postigao Leon Josip Hosjak. Nakon pet odigranih kola Ivančica ima omjer od 3 pobjede i 2 poraza, a novu šansu za bodove imat će već u idućem kolu, kad na svom terenu dočekuje momčad Varaždina. Nogometaši Varteksa podijelili su bodove s Koprivnicom odigravši 1:1 u sklopu sedmog kola Supersport druge nogometne lige. Bumbari su na svojoj Bumbareni odlično otvorili susret i poveli u 18. minuti sjajnim pogotkom Niki Škrleca, koja je prethodila oduzeta lopta Kukeca na sredini terena. Domaćini su u nastavku utakmice imali šansu prelomiti utakmicu i povećati vodstvo preko Tiaga i Ravlića, no gostujući golman upisuje dvije odlične intervencije. Kazna za propuštene prilike stigla je nakon pogreška u domaćoj obrani, što je iskoristio Bilobrk i donio Koprivnici izjednačenje. Do samog završetka utakmice bilo je otvoreno sa šansama na obje strane, no rezultat se više nije mijenjao. Nogometaši Ivančice još su jednom izgubili. U utakmici sedmog kola treće lige Sjever na gostovanju u Grubišnom polju poraženi su od domaće Bilogore 91 sa 4:1. Za domaćine dva pogotka postigao Zoniga, a po jedan su dodali Kunštek i Zelar, dok jedni gol za Ivančicu dao Racim. Od ostalih lokalnih ogleda izdvajamo pobjedu Podravine nad Poletom od 3:1, dok su Međimurje i Graničar igrali 3:3, te i dalje drže vrh tablice. Nakon ovog kola Ivančica je pala na samo začelje ljestvice sa 4 osvojena boda.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano sa slabim vjetrom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja, s dolaskom večeri će opet brzo osvježiti. Utorak nam donosi pretežno sunčano vrijeme, ujutro mjestimice uz maglu. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka većinom od 2 do 7, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: U satu iza nas mogli ste slušati mnogo domaćih klasika, nadam se da ste uživali. A sada možemo službeno reći i dobro jutro svima.
1: 92,8 vrijeme.
0: Ivanec je sada na 7 celzijevih stupnjeva, u nastavku dana bit će većinom sunčano, uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu od 24 celzijeva stupnja, a isto tako moguće ako putujete da ćete putem naići na dosta magle. Biometeorološke prilike su povoljne, a ujutro se unutrašnjosti preporuča slojevito odijevanje, dok se na sjevernom Jadranu osjetljivi meteoropati mogu osjetiti blaže promjene u raspoloženju. No sve je to na neki način, bumo rekli, normalno. U prilaznom smo razdoblju, iako je jesensko doba i dalje niti sami ne znamo kako se točno obući, tome u prilog ide i ova čudna bioprognoza. No što je tu je, nekako bumo zgurali. Ako ništa, kao i uvijek uz odličnu glazbu, sve je lakše i jednostavnije.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Dame i gospodo, pa bok svima, jesmo živi? Ako jesmo, ako ima budnih, slobodno se javite na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa slobodno već sad dojavite, hej, budan sam ili budna sam, slušam Sjeverni FM. A možete poslati pokoju glazbenu za naš SMS jukebox. Sve je to otvoreno od ovih ranih jutarnjih sati. Danas smo skupa sve do 14, puno toga nas čeka. Imaću jednu gošću oko pola 11, no o tome nešto kasnije. Ajmo baciti oko kao i svakog dana na radove koje je najavio HEP za danas. Pa ovako, kakva je situacija, pitamo tko će nam danas biti bez struje. Kažu ovako, pogon Ivanec, Stažnjevec prema Čaklecima i to od 11 do 14. Isto tako Gačice, Lukavec, Stažnjevec, dijelovi naselja od 9 do 11. Tu nam je i pogon Novi Marof, Jelševec, Svibovečki, Lovrentovec od 9 do 11. I sjedište Varaždin koje je uvijek prepuno svačega. Dio Koprivničke ulice, Međimurske i Preloške ulice bit će bez struje od pola 9 do pola 11. Isto tako Cangovec, Papinec, Vidovec, Zamlača, dijelovi naselja od pola 12 do pola 2. Te Donji Kneginec, Gornji Kneginec, Vrtlinovec, Modrznjak, Jakopoveć i Bregi i Banjšćina od 9 do 14. Detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i ivanes.com. A sjetimo se isto tako da za doba kad se radovi izvode nije pametno motati se oko struje ili, kako kažu službeno iz HEP-a, smatrajte sve instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. To smo riješili, sad se možemo okrenuti ovom veselijem dijelu. U idućem satu svašta nešto, bacit ćemo oko na prometnice, u 7.15 bit će tu i vijesti, potom i policijsko izvješće oko 7.20, a nakon toga horoskopčić, čitamo što zvijezde poručuju za početak utorka ovog 6. dana mjeseca listopada. Ne znam za vas, ali kako jesen ide, meni se čini da smo mi onako baš letili, surfali kroz ovu 2026. Doslovno još nam malo fali do početka nove godine. Kad pogledaš, ah, kako to vrijeme leti. Nije Einstein davnih dana izjavio da je vrijeme relativno, svakome teče kako njemu paše. Za početak slušamo jednu jako lijepu kolaboraciju, jedan veliki, veliki hit, i to u izvedbi Džibonija i Josipe Lisac. U originalu su ovo Dino Dvornik i Josipa, ali Džiboni i Josipa su ovo jednako kvalitetno izveli. Rušila sam mostove od sna.

0: Lanac. Pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
1: Med Čakovec, akcijske cijene kvalitetnih nadgrobnih lampiona i tinjelica, staklenih solarnih lampiona te uljanica, ukupno više od 400 modela. Potražite u svim boljim dućanima, cvjećarnama i trgovačkim centrima.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Prometni info.
4: Magloviti su magloviti, putevi gospodnji. Ima zbilja jako puno magle, diljem lijepe naše, pa svi vozači imajte to na umu. Budite pametni, vozite polako, znamo da je aktualna jutarnja prometna špica, što znači puno auti na cestama, neovisno o tome gdje se nalazite u ovom momentu. Štedite živce, uvažavajte se međusobno i to je najbolji recept da sve po pitanju prometa prođe ok. Uočena je životinja, odnosno lisica, na autocesti A1 na 140. km između čvora Otočac i čvora Perušić. Tamo se vozi 60 na sat zbog toga. To je ono što ja za sada vidim i znam. Ako imate nešto za dodati, dostupan sam putem SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera, pa se po potrebi slobodno javite. I to na 091-561-6622.
5: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622.
4: Koliko vidim, mnogi su se već javili, ima puno budnih što je jako lijepo vidjeti, a neki su me već pozvali i na rakiju. E pa, znate kak se kaže, dok sam na dužnosti ne pijem.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

Krećemo se polako, 7 sati. Ovo je Jelena Radan i Junak, njezina lijepa nova pjesma. Onako jaka.

0: Horna.
1: Dame i gospodo, još jednom svima želim ugodno i lijepo jutro. A Novi Sad počinjemo uz jednog gospodina kojeg uvijek lijepo čuti. Inače pjeva on o svačemu, o ženama, o pjetlovima, ali ovo je pjesma utrku.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglasi.
3: Jutro na 92.8 MHz.

FM. U 7 sati i 15 minuta slušate vijesti Sjevernog FM-a. Povodom 100. godišnjice rođenja pjesnika Franje Bukovca, u Muzeju planinarstva Ivanezan će se održati predstavljanje njegove zbirke pjesama Čest prag. Franjo Bukovec pisao je u Voćanskom kraju, a njegove pjesme govori o sudbinama seljaka, ljubavi, vinogradima, duhovnim temama, ali i poznatom umjetniku Slavku Solniku. Književnu ostavštinu sabrala i za tisak spremila njegova kći Anica Bukovec, a zbirka koja nosi ime po pjesmi Čest prag bit će primjerno predstavljena na ovom susretu. Isto tako sudjeluju i 20 pjesnika Ivaneću kraja te rodbina Franje Bukovca. Susret je otvorenog tipa, ulazak je slobodan za sve posjetitelje. Udruga za šport i kreaciju Gmajna Čelinec za ovu subotu organizira tradicionalnu manifestaciju Okusi mirisi jeseni na Gmajni. Sve će se održati na igralištu Gmajna u Čelinicu, a i ovogodišnje izdanje već sada obećava odličnu atmosferu, budući da se natjecanje u spremanju gulaša u kotliću prijavila čak 31 ekipa. Kuhanje kotlića počinje u 11 sati, a ocjenjivanje je u planu 15 sati. Članovi udruge Gmajna spremit će vruće kestene, pripremljene gulaš podijelit će se posjetiteljima, bit će isto tako osigurana i hladna pića, a za odličnu atmosferu pobrinut će se bend Dodir srca. Policijski službenici Policijske uprave Varaždinske ovog će tjedna sve do 11. listopada sukladno aktivnostima Roadpoola provoditi pojačani nadzor korištenja mobitela i ostalih uređaja u vožnji. Ciljana akcijska provodit će se sutra, to zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Međimurske. Pojačani nadzor će se provoditi na cjelokupnom području Policijske uprave Varaždinske sukladno mjestima i vremenima događanja prometnih nesreća te na dionicama cesta gdje je učestalo kršenje svih prometnih propisa. Na otvaranju odbojkaške sezone u 3. Hrvatskoj odbojkaškoj ligi skupine Sjever, seniorke 3. ekipe ženskog odbojkaškog kluba Ivanec pobjedile su drugu ekipu odbojkaškog kluba Plavi Peklenica sa 3-1 u setovima, a Štigove od Ivanca 2 bila bolja s 3:1. Poraz je doživjela i ekipa Lepoglave od koje je s 3:0 u setovima, bolji bio domaći Kaštel 2 iz Pribislavca. U idućem kolu igra Vinica i Lepoglava, Ivanec 2, Kaštel 2 i Nedelišće Elting 2, Ivanec 3. I još nekoliko riječi o vremenu. Danas će biti pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura između 27, a najviša dnevna danas između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Kristin Karaške, a čitao Borna Stipetić.

0: Polícia.
1: Po našem lijepom običaju nastavku izvješća iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a s nama je ovog jutra gospodin Slavko Vudrak, kojemu smu želim i dobro jutro.
2: A, dobro jutro i vama, dobro jutro. Usput, kako vi kažete, svim vašim slušateljima. A, eto me još jedan pod s vama, još jedan pod to moje običajno jutarnje izvješće, puno različitih izbivanja i događaja tijekom posljednjih 24 sata koji su iziskivali uredovanje, nazočnost, pomoć. Uvijek nam je drago kad možemo pomoći, puno draže nego represivno postupati. Bilo je ovo o kojima govorimo svakog jutra, dakle, nažalost, prometne nesreće. Svakog jutra moramo, nažalost, početi s njima. Dvije prometne nesreće, dva naletan dio životinje, dobre su vijesti da u tim događajima nije bilo ozlijeđenih osoba što se tiče prometnih nesreća. Jedna od njih jučer oko 8.30 na području mjesta Lamčić, dva osobna automobila vožnja slijedu, dakle onaj koji je bio iza je bio prebrz, premalo oprezan, udario vozilo ispred sebe. Ovaj drugi događaj nešto kasnije oko 9.30, dakle jučer ujutro na području mjesta Hrašćica, dakle tu nedaleko Varaždina, dva osobna automobila na jednom raskrižju, oduzimanje prednosti prolaska jednog od sudionika uzrok te prometne nesreće. Opet van naleta divi životinje, nažalost, evo svakodnevni učestali, životinje su u toj fazi parenja, tako da pojačano migriraju, pa eto, budimo pažljivi na onim dionicama ceste koje su prometnim znakovima označene kao rizični zbog takvih zbivanja, jer se velika većina tih događaja događa upravo na tim dionicama ceste. Dakle, jedan takav događaj jučer oko 19.20 tu između Nove Vese, Petrijanečke i Varaždina, drugi događaj danas ujutro oko 6 između Slanje i Hrastovsko, u prvom slučaju nalet na Srnu, danas ujutro između Slanja, kao što sam rekao, i mjesta Hrastovsko, nalet na divlju svinju. Vozila su oštećena, ponekad i vrlo ozbiljno, životinje nažalost uglavnom stradavaju, gibaju, pa eto još jedan put pazimo na tim dionicama ceste. Nikakvi posebnosti trenutno našim cestama vezano uz protočnost, pojačani promet, ali nema zaista, nema gužbe, vremenski su uvjeti odlični, pa eto budimo pažljivi, poštujemo prometa pravila. Narušavanje javnog reda i mira tijekom posljednjih 24 sata nigdje nije bilo, pa eto za sad to je sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam lijepo, želim ugodan dan, u što manje intervencija i čujemo se.
2: Zahvaljujem na pozivu, pozdrav.
1: Hvala vam, do slušanja. Sve ste čuli, dame i gospodo, ponovno poteškoće, ali ja bih ponovio i naglasio, baš te nalete na divljač koji se svakog dana ponavljaju. Imao sam ja ne tako davno sličnu situaciju, pa vas lijepo molim kad se vozite, pogotovo uz šumske predjele, da onako poštujete ono što piše, da vas ne bi iznenadila nekakva srnica, jelen ili možda Bambi. Neovisno o tome, svi koji ste na cestama, budite oprezni, vozite polako, ako putem nešto zapne, tu sam i to na 091-561-6622.
0: 192. Policija.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
0: 92,8 Borna Stipetić.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

čekaju nas lavovi. Ljubav kaže, pred nama je odličan dan za svaku vrstu povezanosti sa ljudima, bilo da se radi o jednoj osobi, nekom novom poznanstvu ili možda samo prijateljima. Posao, bit će bolje sutra i vi ste u pravu i danas ćete graditi mostove, povezivati se sa novim poslovnim suradnicima ili obnavljati neke stare veze. Savjet i zdravlje, dinamični snove. E, to uvijek zvuči zanimljivo. Tu su nam i djevice, ljubav, današnji dan donijet će vam bogat društveni život te niz pozitivnih poticaja za nova poznanstva ako ste još sami. Posao, neki će danas biti u središtu pozornosti ili doslovno na pozornici gdje će iznositi svoj poslovni plan. Savjet i zdravlje, slobodno se pokažite. Ne piše na koji točno način, ali slušamo ovo od oka. Vage, ljubav, mala zbrka u osjećajima, bit će povezana sa vašom ili potrebom bolje polovice da bude dominantna u odnosu. Posao, ništa ne želite prepustiti slučaju, ali to oduzima onu spontanost iz koje se rađaju svježe ideje. Jednostavno, nađite ravnotežu. Budite kao Thompson, u njegove pjesme ravnoteža, on ju nađe. Savjet i zdravlje, neravnoteža u krvnoj slici. Je onda balans u hrani. I još škorpioni. Ljubav, kao da nećete vidjeti jasno ili ćete biti skloni samohvali. Procjene vam danas neće biti sasvim realne. Po pitanju posla, ako postoje ikakve pravne ili moralne dvojbe u vezi jednog posla, nastojte to proanalizirati i raščistiti. Savjet i zdravlje, izuzetno jednostavno. Manje jedite, više hodajte. Ušli smo ono doba godine kad ćemo puno jesti, pogotovo kada službeno počne adventsko doba, iako je jesen tek stigla i pokucala. Nećemo se lagati, već se misli o zimnicama, sarmama i sličnom, pa za sve one koji se imaju u planu napapati, bilo bi okej da se to i potroši, ne? Ovo je Mija Dimšić. Neki novi ljudi.

nakon nije još malo priče. Strijelci su nam tu. Ljubav, dvojit ćete oko toga koliko trebate popustiti i tu nećete nalaziti neku pravu mjeru. Sjetite se svojih ciljeva i što je ono čemu težite. Posao, mogli biste se ponašati po onoj neka sve ide kako ide, odnosno neka sve nosi voda. Pogodite branu na vrijeme. Savjet i zdravlje, nemojte pretjerivati s kolačima. To sam nagovijestio, stiže nam doba kad ćemo najviše jesti. Zatim jarci, ljubav, osjećat ćete se pomalo otupili i neće vam se dati ništa posebno poduzimati po pitanju ljubavnih akcija. Posao, na dnevnom redu će se naći vrlo raznolike teme koje ne trpe odgodu, vi ćete sve to morati početi rješavati. Savjet je jednostavan, budite dosljedni. Vodenjaci, kakva je kod vas situacija? Ljubav, bit ćete u pravom skladu osjećaja i intelekta, pa ćete se usuglasiti oko svih pitanja, bit ćete zadovoljni i emotivno nahranjeni. Posao kaže da trebate poraditi malo više, a još se tome niste prilagodili, pa ćete gunđati. Stisnite zube! Savjet i zdravlje, bolje vjerovati nego sumnjati. Ovo su one iz Alan Forda. Kad ovak nešto čitam, odmah me sjeti na izreke poznatog Rumfa. Ribice, ljubav, u svom privatnom životu bit ćete skloni čitanju između redova, pa će se sve svoditi na tajanstvene poglede i suptilne signale. A kaj ćeš, romantika? Posao, osim što ćete odlično djelovati na operativnoj razini, danas ćete na poslu pokazati i zavidnu kreativnost. Savjet i zdravlje, vi ste u sve boljoj formi. Ako je tako, svaka vam čast i dalje budite takvi. Očito jedete umjereno, za razliku od nekih. Ljudi, horoskop službeno gotov. Možemo izvući jednostavno pouku za danas. Podvući s jednim savjetom, a to je da se jede što manje. To se ponavljalo doslovno skoro u svakom bloku horoskopa. Tako da poštujemo to. Ako ništa, uvijek možete u neku šetnju.

0: Netko napiše da je pospan, joj, joj, joj. Slušali smo Billy Idola, Shock to the System.
1: Horoskop. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: A nastavljamo dalje uz svježu dozu informacija. Slušajte prvo današnje izdanje Oglasnika. Evo što se nudi, prodaju se ogrjevna drva i to kratko pijena, te se prodaju kratko pijeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Jednako tako, traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području Ivanca, kupuje se kuća u okolici Ivanca. Ponude na 095-5990197 ili na 0031-68190-5752. Dakle, 095-5990197 ili na 0031-68190-5752. Ukoliko želite nešto dodati u naš oglasnik ili možda oduzeti, za to postoje više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Postoji opcija da se javite putem maila unaprijed na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako je vikend, ako su praznici, ne zaprimaju se čestitke ni oglasi, pa imajte to na umu. Pogotovo ako k nama stižete osobno. A ako nosite čestitke, lijepo molimo da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed, najbolje tri, da se sve dogovori i posloži. Zato što sa samim čestitkama ima puno više posla nego što ljudi misle, pa se često desi da netko dođe dan do, a ja bi dodao još ovo, ovo, ne ide to baš tak. Dakle, lijepo molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed, sa tekstovima želja i sa popisom pjesama, i sve će biti ok, svi će biti zadovoljni. Oglasnik možete slušati u 4 dnevna termina, u 8 sati, zatim u podne i još 2 u 16 sati i 18 sati. A sada ćemo još jednom ponoviti što se nudi. Prodaju se dakle ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period i to na području Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Ponude su na 095-5990-197 ili na 0031-68190-5752. 095-5990-197 ili 0031-68190-5752. Slušali ste još jedno izdanje Oglasnika, ajmo mi malo zaplovit opet svijetom glazbe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: U idućih pola sata odlična mjuza, nakon toga najljepše informacije o nezrodilišta. Za početak novog sata Riva i Ja te volim.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive. Riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: U 8:30 donosimo one najljepše moguće vijesti. Pa evo ovako, 5. listopada na svijet su stigli Elena, Dino, Bruna, Ela, Elina i Melite. Dječici, puno sreće, puno zdravlja, sretno djetinjstvo. Majkama želimo da se što brže oporave i dođu doma, a obiteljima isto tako upućujemo velike, velike čestitke. Nek se slavi, zasluženo, ne? Uz ovakve lijepe vijesti, nastavljamo dalje, a za koju minuticu malo ćemo si nešto fino i popapati.
0: Sunce moje malo, buci buci. 92,8 Borna Stipetić.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Za dokreće veliko čišnje lagra i popusti do čak 55%. Dizni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Flamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.flamti.hr. Flamti.
4: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
5: Vi slavite, mi častimo.
6: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
7: Vjenčanja.
6: Rođendane.
7: Obljetnice.
8: Odlazak u mirovinu.
9: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
8: Gratis.
9: Trajni zapis vaših čestitaka.
10: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
9: 505 606.

Treza i na kušinu u 8 sati za koju sekundicu 46 minuta. Ima li možda gladnih? Ukoliko ima, i danas za vas imamo svježu ponudu gablica. Ako vam se ništa od ovoga ne svidi, možda dobijete ideju i što sami skuhati. Za početak pravac do KTC-a je to Ivanečkog, koji danas na meniju ima špek fileke, potom tu je grah s kobasicom, špageti na bolinski način također, pohani svinjski odrezak, potom pureći file sa šampinjonima i tjestenina, a tu je i pomfrit. Sve to možete naći na samom webu KTC-a, restorana Ivanec, pa slobodno bacite oko. Vidjet ćete jako lijepe, pristupačne cijene, a bilo bi cool i da probate. Možemo dalje, do Lepoglave, točnije do restorana Ivančica. Za početak podsjetnik da se tamo gablici poslužu radnim danom od 8 do 12. A sam restoran i terasa kad je vani lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno osim ponedjeljkom od 12 do pola 10, te nedjeljom od 10 do 17. Sama kuglana svoja vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna, to mislim na ponedjeljak, od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18. Utorkom roštilj party, sredom lignje party, a četvrtkom pizza party. Svakodnevna ponuda, svježi kolače je uvijek tu za sve nas koji volimo nakon odličnog gablica nešto malo i zasladiti, odnosno zasladiti svoje nepce. Ima jedan novitet koji sada više nije novitet, a to je da uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina stražnja. Zvuči fino. Svaku srijedu tu su i fileki po cijeni od 4,50, a glavni gablec koji se danas ističe ovog 6. dana mjeseca listopada, pureći odrezak u bosiljku, njoki, salata plus kruh po cijeni od 5,50 €. Meni zvuči odlično. Odmah ćemo malo dalje i to do Nove Vesi Petrinečke, bistro i pizzerija Gaj, koji ovog utorka nude svinjsko pečenje, mašnice, umak od pečenja. Tu je i pileći zaribački, francuska salata, goveđi gulaš i nokleci. Svi su gablici po cijeni od točno 7 €. Jednako tako nude i dostavu. Slobodno im se javite na 042-716-597. Dakle, 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves, Petrinečka. Ukoliko vam niti to nije dosta, tek smo počeli, možemo opet do Ivanca. Idemo do restorana Lipi, koji se nalazi u Malezovoj ulici 31 u Ivancu. A oni pak danas nude pileći bečki, krumpir i francusku salatu, te malu picu pikante. Za dostavu i sve detalje, slobodno im se javite na 042-782-844. Još ću jednom ponoviti, dakle 042-782-844. Restoran Lipi, fino, fino. Ako je fino, obično ljudi u sto vole popit vino. E sad, kaj ćete vi piti, u to se ne bi htio mešati, ali fino se najedite i okrepite. Nismo još gotovi, imam još jednog kandidata za vas. Isto tako KTC, ali ovoga puta restoran Barok u Vražinu, koji danas ima izuzetno zanimljivu ponudu, slično onoj iz Ivanečkog KTC-a. Dakle, restoran Barok danas nudi špek fileke, potom vinski gulaš sa svinjetinom, špagete na bolenski način. Tu je i svinjski odrezak s povrćem, kao i hajdina kaša na bijelo, te pohani pileći batak i zabatak umaku od povrća. A postoji još jedan prilog koji se ovdje izdvaja. Malo povrća u maslacu. Isto tako možete baciti oko i na njihov web, vidjeti cijene koje su odlične, da odmah kažem. A svi koji su probali sve od ovih navedenih gablica kažu da nisu ostali gladni,
Nadam se da niti vi nećete biti gladni, nego da ćete naručiti nešto, fino se najesti, a svi itekako znate onu već ustaljenu foru, a to je da ako nešto ostane, slobodno pošaljete u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Nitko od nas, ali baš nitko, neće se protiviti.

0: Slušamo Čovića u 9 sati, hvala svima koji su se do sada javili. Ima zbilja puno budnih koji slušaju Sjeverni FM, koji su već spremili svoje glazbene izbore za SMS Jukebox, no do tada ima još posla. Između osloga, za koju minuticu svježe policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a nakon toga stiže Erika sa novostima.
1: Sjeverni FM, Borna.
2: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi mnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
4: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
3: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
4: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
3: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
5: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: polícia. U 9 sati i 7 minuta imao sam najbolju moguću namjeru, to je da čujemo svježe informacije iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Bili smo u kontaktu, nešto veza zeza s njihove strane da ne bi bilo, tako da možemo reći da je prometna situacija u ovom momentu sasvim ok, sasvim solidna, sasvim čista. Gotova je jutarnja prometna špica, što znači da se sada lakše vozi ako imate u planu izaći na cestu. Pa čuvajte se, pazite, vozite polako, poštujte propise, a ako putem negdje zapne, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622.
1: 192. Policija.

9:15, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. U sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj razgovarao je u ponedjeljak s predstavnicima učenika varaždinskih osnovnih škola koji su članovi Dječjeg foruma i vijeća učenika svake pojedine škole te su iznijeli svoje želje, prijedloge i pitanja vezana uz svakodnevni život djece u gradu. Program je vodila predsjednica Dječjeg gradskog vijeća grada Varaždina Klara Mikac sa suradnicima. Učenike su najviše zanimali sigurnost u prometu, uređenje i opremanje školskih i dječjih igrališta, sportski sadržaj, kvalitetnija pješačka i biciklistička infrastruktura, sigurnost u okolini škola, ali i stvaranje novih prostora za druženje, učenje i provođenje slobodnog vremena. Gradonačelnik je istaknuo kako grad Varaždin želi uvažiti prijedloge djece i uključiti ih u planiranje budućih ulaganja. U Remetincu je proteklog tjedna od četvrtka do nedjelje održano tradicionalno čiselsko prošćenje, koje je i ove godine privuklo velik broj posjetitelja. Tijekom 4 dana održan je niz vjerskih, kulturnih, folklornih i zabavnih sadržaja. Manifestacija još jednom potvrdila svoje mjesto u tradiciji i društvenom životu Remetinca. Središnji dio ovogodišnjeg čiselskog prošćenja održan je u nedjelju. Nakon jutarnje svete mise uslijedile su zagorske igre i kuhanje pobjedničkih jela, graha, kotlovine i gulaša. U pripremi jela sudjelovale su pobjedničke ekipe dosadašnjih natjecanja, a pripremljena jela potom su podijeljena posjetiteljima. Nedjeljni prijepodnevni program obogatio je i remečki sajam na kojem su se predstavili lokalni OPG-ovi i drugi izlagači. Održana je i dječja smotra folklora, a večernji program donio je nastup benda Mišomanija Mišo Real Tribute, nakon kojeg su održani tombola i nastavak zabavnog programa. Varaždinski tamburaški orkestar protekle nedjelje u koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu svečanim koncertom obilježio 20 godina kontinuiranog glazbenog djelovanja. Koncert je ujedno bio drugi koncert ovogodišnje koncertne sezone, realiziran u suradnji s koncertnim uredom Varaždin. Pred prepunom dvoranom izveden je tako raznolik program koji je pokazao širinu i glazbenu zrelost orkestra od tradicijske i kajkavske glazbe preko poznatih hrvatskih skladbi do orkestralnih obrada i međunarodnog repertoara. Uz orkestar su nastupili brojni vokalni solisti koji su tijekom godina bili dio njegova glazbenog puta. Posebno emotivan dio večeri bila je dodjela priznanja članovima Varaždinskog tamburaškog orkestra za njihov dugogodišnji rad, predanost i doprinos razvoju orkestra. Sport. U sklopu 7. kola Varteks je ugostio Koprivnicu u tek svojoj drugoj domaćoj utakmici. Bio je to susjedski derbi, ujedno i derbi Začelja, koji je nakon 90 minuta vrlo dobrog nogometa završio remijem 1-1. Varteks već sutra na domaćem terenu igra protiv Podravine u sklopu županijskog kupa, a nakon toga gostuje kod Jaruna. Koprivnica za vikend čeka Inker. I vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu. Vjetar slab južnih smjerova, jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila ih je Kristinka Raška, a čitala Erika Krbot.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
5: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
6: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
0: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u Novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.

0: Vremenska prognoza.
1: Ajmo čuti, dame i gospodo, kakve su nam prognoze, a tko zna bolje nego Kristijan Božarov. Kiki bok.
2: Bok.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, da, zbilja je dobar i jutro je bilo izuzetno zanimljivo, baš sam ti spomenuo van etera, počelo je maglovito. Ne znam da li je svugdje bilo tako, ali kod nas je ovdje bilo nešto maglo, ali sad ide na bolje.
2: Nije svugdje, da, bilo je na mjestima i to dosta plitka magla, nije bila debela u vis, ali je horizontalno bila na mjestima dosta gusta. Raščistilo se već u međuvremenu praktički svugdje, tako da kad već vladavina sunca je krenula i u nastavku dana će sunce.
1: Sad smo gotovi, odminu, to je to, da.
2: Da, sad će krenuti i brzi uzlaz temperature. Jer recimo evo na Bednji je rano jutro bilo okruglih 0 stupnjeva. I drugi dijelovi naših kraja su bili hladni, 1 stupanj u Klenovniku i na području Krapinskih Toplica, 0 u Pregradi, 1 u Budinšćini, 2 u Margečanu, 3 u Črešnjevu i Varaždinu i Donjem Knegincu. Ivanec je također bio između 2 i 3 u gradu sigurno, ali na mjernoj postaji iznad grada na 237 metara nadmorske visine bilo je plus 5. Tako da, a gore, još 100 metara iznad bilo je plus 15. Evo recimo Ravna Gora 13. Znači ono, baš interesantno. Ovdje su razlike na malom prostoru, ovisno o nadmorskoj visini. A zašto je to tako, već sam objašnjavao. Radi se o pojavi koja se zove temperaturna inverzija. Hladan zrak koji je težak, on potone u najniže slojeve reljefa, dakle u nizine, doline i zavale. A topli zrak koji je lagan, on se izdigne iznad hladnoga i zato su brežuljkasta i brdovita područja svako jutro puno toplija nego nizine. Tijekom dana se to sve poravna, tako da će se u nastavku dana izjednačiti temperature. Idemo do čak 24. Znači, Bednja će s nule doći do 24 popodne.
1: Nije naravno lako biti Bednja danas, a inače, oni su uvijek najhladniji, da, ako ništa.
2: Je, obično je to najhladnija naša mjerna stanica u ovom našem dijelu Hrvatske. Ali eto, baš je zanimljiva i taj raspon koliko u samo par sati uspijemo ugrijati zrak od 0 do 24 stupnje. Potpuno sunčano cijeli dan, uz nešto malo južnog vjetra, kreće danas neka blaga južina, ali nije to još ona strašna južina koja bi pokvarila bioprognozu, tako će danas meteoropati još uvijek biti u redu, bioprognoza je sasvim dobra.
1: Dakle, na neki način, htio sam samo spomenuti što se tiče bioprognoze, iako se možda nekima čini da jutro počne malo hladnije, pa kao joj ne da ti se dići iz kreveta i slično, ali zapravo već do podneva dobijemo onako jedno sasvim ugodno, lijepo sunčano, pa smo i mi veseli.
2: Pa da, tako je. Bioprognoza nam ide na ruku. Sad neko možda malo teže podnosi te nagle promjene temperature od noći do dana, ali mimo toga sve je to u redu i ne bi nam trebalo uzrokovati nikakve bitnije tegobe. Sutrašnji dan će nastaviti s južinom, čak će sutra južina biti i malo intenzivnija nego danas. Puhat će povremeno umjeren, po brdima i pojačan jugozapadni vjetar. To će imati za posljedicu mrvicu toplije jutra. Jutranja temperatura bi bila negdje između 3 i 9. Znači ipak malo viša, to je još uvijek hladno, ali mrvicu ipak više nego danas. A najviša dnevna će se sutra popeti do 24 ili 25 i dalje uz dosta duža sunčana razdoblja. No, južina ne puše bez razloga. Južina najavljuje promjenu vremena, a promjena će se dogoditi u četvrtak. Doduše, nije to sad neko veliko pogoršanje vremena. Glavnina kiše će se ispadati na Jadranu, ne ovdje kod nas. Ali nešto će naići. Tijekom četvrtka će doći neki pljusak, tijekom dana malo će smočiti, malo će se popiškiti neki oblak, ali stvarno nije nekakva cjelodnevna kišurina. Nije ono, kak zamišljamo onu jesensku kišu, da cmolji cijeli dan, da je hladno, tmurno, trulo, ma ne. Ovo je više neka proljetna kiša, jer će biti relativno toplo uz južinu, izmjenjivat će se ono sunce, kratki pljusak, znači više onako kao nekakav proljetni pljusak nego nekakav.
1: Mislim da za te jesenske zbilje još imamo vremena za one prave jesenske kiše.
2: Tako je, imamo vremena i one još uvijek i nisu na vidiku. Možda bi još neka i malo pala u petak rano ujutro i onda bi petak nastavak dana bio suh, subota je suha, bit će i ponešto sunčanih razdoblja, ali uz nešto niže dnevne temperature. Ova tri dana smo još između 20 i 25, a u petak i subotu će to ipak biti koji stupanj ispod, recimo negdje oko 16 do 18. Vidite da nije drastično zahlađenje i dalje će to biti relativno ugodne dnevne temperature, ali ne baš više ovako visoke kakve su sada.
1: Htio sam pitati još samo nešto, evo, ako se mogu nadovezati vezano za tu kišu, odnosno promjenu koja stiže, jesmo li napokon uhvatili nekakvu konstantu po pitanju godišnjeg doba? Evo, stalno pričamo o tim vremenskim uvjetima koji se mijenjaju, klima, sve se mijenja, pa jesmo li napokon fakat u jeseni? Meni se čini da jesmo, da smo malo uhvatili taj neki točan, ispravni ritam.
2: A da, moglo bi se reći da ove godine imamo taj jedan postupni prijelaz iz ljeta prema jeseni, prema zimi. Naravno da noći jesu hladne, s obzirom da smo već u 10. mjesecu i da su noći puno duže, ali dani su još uvijek ugodno topli i relativno toplo vrijeme će se nastaviti i sljedeći tjedan i dalje nema ono nekakve strašne hladnoće u planu, jedino malo te hladnije noći, ali na to smo se već polako i navikli. I to je dobro, ove godine mislim da nećemo moći reći da smo preskočili jesen, imamo ju baš takva kako treba i biti.
1: Da, spomenuli smo i bednju koja se na nulici probudila, pa možemo još samo proći ostatak lijepe naše, kako je bilo i tko se budio možda malo malo toplije nego bednja ili hladnijih, nadam se nije bilo.
2: Bilo je i hladnijih u gorskom dijelu Hrvatske, da, i do minus 4 temperature u kotlinama Like i Gorskog Kotara, dok je najtopliji u Hrvatskoj jutros bio Dubrovnik sa prekrasnih 18 stupnjeva već u svitanje. Znači tamo još se ljeto ne da nikako, još se kupaju, od mora im je 23 dolje u Dubrovniku i uživaju na plažama, u moru, još uvijek se ponašaju kao da je čisto ljeto.
1: Ah, ti Dubrovčani, top lokacija, top vrijeme, pa mislim što je previše, previše.
2: Ha, kaj ćemo, možda nam nekad ponude malo i nekakvih kaznam, tjedan, dva boravka tamo, pa da se malo i mi omastimo brk.
1: Pa, nadam se da tako bude. Kiki, prije nego što te pustim dalje, još samo, dakle, molim za jednu sumu sumarom. Dakle, uglavnom, ugodno, sunčano, ali stiže nam ipak nekakva mala, naglašavamo, mala promjena sredinom tjedna, je li tako?
2: Tako je, danas i sutra, još uvijek dosta sunca, južina, toplina, malo kiše će pasti u četvrtak i petak ujutro, ali stvarno nije puno i neće s time puno zahladiti, nisu to još one višednevne hladne jesenje blatne kiše, za njih još ima vremena.
1: Odlično, zahvaljujem, želim uspješan ostatak radnog dana, pa se čujemo.
2: Čujemo se, pozdrav svima i lijepi dan.
1: Bok, bok. Sve ste čuli, ljudi moji, imamo jako ugodne, tople vijesti od Kikija. Mogu reći da nas većinski očekuje ugodno sunčano vrijeme, oko 24-25 bit će dnevni maksimalac, ali tamo oko srijede pašće će nešto malo kiše i još ćemo jednom naglasiti malo. Temperature se neće puno mijenjati, što je isto bitno, to automatski sa sobom vuče i biometeorološke prilike koje mnogima ne sjedaju kak spada ako su te nagle promjene u temperaturama, no u tom slučaju ima nešto i u godinama, jel da? Šalim se malo, pozitivne, lijepe vijesti, kombinacija nekakvog proljetnog, ljetnog vremena, iako smo u jesenskom dobu godine. No, naglasili smo i Kiki i ja, imamo još i više nego dovoljno vremena da uhvatimo one opake jesenske kiše. Bio nam je ostao pozitivan, bit će takav po nastavku ovog dana, a i ostatak lijepe naše bit će okupan suncem, pogotovo Dubrovnik, i to smo čuli od ranih jutarnjih sati, ljudi se komotno mogu kupati. Pa kad je tako, blago njima, blago i vama ljudi moji što ste u Sjeverni FM. Idemo dalje uz odličnu glazbu, a za koju minuticu slušat ćemo i pjesmu dana. Koja će to biti, pa ne mogu baš sve otkriti odmah sada. Slušajte pa ćete čuti.
0: Vremenska prognoza. 92,8. Borna Stipetić.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
3: Deček stoji pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
3: Maše pucki na obloku.
2: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Hit dana.
3: Pjesmu dana posvećujemo jednoj jako, jako bitnoj temi. Svjetski dan cerebralne paralize, a posvećen je podizanju svijesti o cerebralnoj paralizi, odnosno CPU, promociji inkluzije i borbi za jednakost i građanska prava više od 50 milijuna ljudi diljem svijeta koji žive s ovim stanjem. Bitno je naglasiti da CP nije bolest, već poremeće pokreta i držanja uzrokovan oštećenjem mozga, a što se tiče nekih podataka, kako kaže Hrvatski zavod za javno zdravstvo, trenutno je u Lijepoj našoj više od 27 tisuća osoba sa ovim stanjem. Nisu baš to lijepi podaci, ali ovim putem možemo samo reći svaka čast i skinut kapu takvim ljudima. Nije ovo lako stanje, no nisu oni ni na koji način gori nego mi. Dapače, mislim da su bolji. S ovim se treba u životu boriti, ne se dati. A evo, poznajem i nekoliko ljudi koji žive zbilja kvalitetno i ne dopuštaju da im unatoč ovom stanju život bude loš. E, baš takvima skidam kapu i kažem svaka čast. Pjesma dana bit će u tom tonu, jedna jako lijepa, lagana, a izvodi je gospodin Igor Delač. Nakon toga u 10 sati najavit ću što slijedi dalje. No, ajmo čuti za početak pjesmu dana.
2: Hit dana.

0: Kaže Vesna Pisarović, godine prolaze, ne samo godine, već i minute i sati, evo nas do 10.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: A novi sati donose svašta. U 10.15 stiže Erika sa novim vijestima, a u pola 11 još jedno izdanje naše emisije Sjeverni u gostima. Najavio sam već gošću u onom jutarnjem terminu, pa ako netko nije čuo, neka još ostane iznenađenje koje je u pitanju. Ono što mogu reći je da će tema biti jesen u Ivancu, jako lijepa manifestacija koja je okupila brojnu ekipu ovog vikenda, pa ćete čuti više detalja za cca pola sata. Nakon toga još jedna vijest u 11.15, u pola 12 SMS Jukebox. Vidim da se skupljaju vaši glazbeni izbori, pa slobodno u tom tonu šaljite ih i dalje na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga slobodno se javite na poneku aplikaciju i pošaljite pjesmu koju želite čuti nakon pola 12. U našem etro ja ću je s guštom pustiti. U novi sat krećemo uz jednu jako lijepu kolaboraciju, pjesma koju ste mnogo puta čuli, izvedba gospodina Masima Savića i Nene Belana. Zar više nema nas? Ima, ima, tu smo, tek smo počeli. Svima želim dobar dan, budite i dalje uz vaš i naš Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglasi.
3: Novine imaju čitatelje,
4: televizija gledatelje,
5: a radio prijatelje.
6: Hvala vam što ste naši prijatelji.
7: Vaš Sjeverni FM.

10 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti našeg radija. U Bednji je započelo obilježavanje dječjeg tjedna, koji se od 5. do 11. listopada posvećuje djeci, njihovim pravima i potrebama te stvaranje okruženja u kojem će

lijepim željama i prigodnim porukama, uz poruku da će i dalje posebnu pažnju posvećivati stvaranju što boljih uvjeta za djecu i obitelji na području općine. Devetu godinu za redom gradonačelnik.hr jutarnji list i Ipsos biraju najbolje hrvatske gradove. Pobjednici se biraju u 7 kategorija. Obrazovanje, demografija, socijalna politika i mladi, gospodarstvo, kvaliteta života, najveći napredak u kvaliteti života, fondovi EU, te u kategorijama Smart City i Eco City. U društvo najprestižnijih u Hrvatskoj ove godine debitira Ivanec, koji je s još 4 grada nominiran za najbolji srednji grad u kategoriji kvaliteta života. Ivanec se za naslov najboljeg bori s doista jakim kandidatima, Porečom, Rovinjom, Svetom Nedeljom i Solinom. Bez obzira na ishod, veseli što su neovisni mediji i analitičari prepoznali iskorak i trud koji grad Ivanec ulaže u podizanje svekolike kvalitete života svojih građana, te ga uvrstili u reprezentativnih 5 na nacionalnoj razini. Protekle je nedjelje u organizaciji Kuburaške udruge Maruševec, a pod pokroviteljstvom općine Maruševec, održana već tradicionalna manifestacija Čiselska nedela v Maruševcu. Manifestacija je i ove godine okupila lokalne udruge i OPG-ove te velike broj posjetitelja koji su mogli uživati u bogatom programu kojeg su pripremile udruge s maruševečkog područja, kao i u proizvodima i rukotvorinama koji su bili ponuđeni na 15. sajmu u Maruševcu. Program Čiselske nedele v Maruševcu svojim su nastupom i sudjelovanjem dodatno obogatili povijesne postrojbe i kuburaška društva iz 7 županija i Republike Slovenije. Spomenimo kako je održano i svečano misno slavlje u župnoj crkvi Svetog Jurja, a nakon kojeg je uslijedila i procesija te polaganje vijenca i paljenje svijeća u spomenik žrtvama ratova, poraća i Domovinskog rata. Sport. U 6. kolu druge županijske lige Rudar 47 je u Donjem Ladanju s minimalnih 1-0 pobijedio Podravac. Lepoglava je na svom igralištu bila bolja od Slobode Tužno rezultatom 4-2. Poljanec i Poljoprivrednik su na vrhu s po 15 bodova. Lepoglava je treća s 13, a Rudar 47 se polako oporavlja i stigao je do 9. mjesta sa 7 osvojenih bodova. U sljedećem kolu se u Vrbanovcu sastaju Dinamo 0-1 i Rudar 47, a u Kapeli Podravskoj je Poljoprivrednik domaćin Lepoglavi. I vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano uz slab vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 23 i 25 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila Kristinka Raškaj, a čitala Erika Krbot.

0: Matis Outdoor seli Sjačinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdooru Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Eto nas na polovici sata, slušamo Liliju, točno pola 11. E da, a sad ajmo mi opet malo u goste s našim sjevernim.
1: Sjeverni u gostima.
0: Za početak test mikrofona. Dame i gospodo, slušate još jedno izdanje naše emisije Sjeverne u gostima. Gošće su stigle i tekako poznate glasovi. Gospođe, mogu vas tak zvati, jel tak?
2: Može.
0: Gospođa Ana Jagitić i gospođa Jelena Županić, i tekako poznata lica u Ivancu i okolici, da tako kažemo, jel? A zašto smo se okupili? E pa, iza nas jedan i tekako bogat vikend, još jedno izdanje manifestacije Jesen u Ivancu. Pa za početak ja bih pitao onako, jesu se dojmovi slegli? Evo Jelena, prvo vi.
2: Pa evo jesu. Zapravo kad se malo odmaknemo i pogledamo cijelu ovogodišnju jesen u Ivancu, stvarno možemo biti jako zadovoljni. Imali smo rekordan broj posjetitelja, to se vidi i po prodaji štruklja. Prekrasno vrijeme, puno sadržaja i ono što je meni možda najvažnije, jednu jako lijepu domaću atmosferu. Ljudi su se družili, probali su domaće proizvode, djeca su se igrala u slami, plesalo se, pjevalo se, mislim da je gradski park taj dan stvarno živio.
0: To je jako lijepo čuti. Ana, kaj vi velite, vi ste mi onak kao, vama je dosta nakon ovoga, malo ste mi ono kao, jes, baš sam se zabavila, ali lepo da je gotovo, ne?
3: Ma ne, evo, kad sve jako dobro prođe i kad su svi jako zadovoljni, zapravo adrenalin ostaje na vrhuncu i ostajemo zadovoljni, dobijemo zapravo motivaciju i želju da nastavimo na taj način. Pristižu nam dojmovi s različitih strana, i sudionika i gostiju, pa čak i turista koji su pristigli iz svih krajeva Hrvatske, i pristižu same pohvale. I samim tim dobili smo veliki zamah i veliku volju da tako nastavimo. Vjerujem da će tako i biti, i to je samo nova potvrda da dobro radimo, da smo manifestaciju dobro nadogradili, i svakako ćemo krenuti u tom pravcu s dodatnim sadržajima i dodatnim aktivnostima.
0: Iako nažalost nisam uspio osobno doći malo pogledati, kažu interneti, vidio sam po internetima da je bilo zbilja zabavno, ali ono što krasi ovogodišnje izdanje manifestacije Jesen u Ivancu su i neki noviteti.
3: Tako.
0: Jel tak, pa da ja sad ne spominjem sve detalje. Znamo ko zna, Ana zna. Pa ajde, kaj je sve novo da čujemo
3: pa
0: bilo?
3: Tako, evo,
0: pogotovo za najnoće, da je zaboravimo.
3: Tako,
0: da.
3: Je, tako je, pa evo, ja svake godine zapravo kad krenemo u tu priču, u te najave, ističem da nadograđujemo manifestacije. Ove godine bih svakako još jednom istaknula naše male štrukljare koji su ove godine pokupili najviše simpatija. Riječ je dakako o projektu Pučkog otvorenog učilišta koje je tijekom ljeta imalo ljetne radionice, pa su mališani u tom ljetnom kampu recimo izvježbali izradu štruklja i na jesenju Ivancu su to prezentirali pod vodstvom svoje mentorice Doroteje Šestak, i to je bilo zaista prekrasno. Najmlađi su uživali, bili su oduševljeni građani također, a moramo reći da su i štruklje koje su izradili bili zaista ukusni.
0: Pa to čekam ovoga.
3: Štruklje su bili zaista ukusni, svi su ih probali. To, ali željela bi još jedan novitet istaknuti koji možda ne smijemo zaboraviti, to je u biti naši skatski pajdaši. Mm-hmm. Oni su ove godine pripremili jedan novitet, možda će stariji znati kad kažem da se radi o procesu, kako mi je rekao predsjednik skatskih pajdaša, riječ je o toklji. Mm-hmm. Toklja je zapravo sama izrada prešanje jabuka u preši, domaćih nešpisanih jabuka, i izlazi, znači, čisti jabučni sok, jabučnica. To su zapravo građani po prvi puta imali vidjeti zapravo uživo u gradskom parku, jer zapravo riječ je o jednom procesu koji već dugo nije bio aktualan i više se ne primjenjuje na taj način. Pa evo, i prava tradicionalna toklja bila je predstavljena na jesenju Ivancu.
0: Znači, možemo reći da su dojmovi i najmlađih, a i onih malo starijih itekak pozitivni, Jelena, jel tak? Vi ste isto kao nešto uključeni, kaže organizacija, vidim da ste zadovoljni po usmijehu, znači bilo je lijepo.
2: Jesmo. Evo, što se tiče tog dječjeg kutka koji smo pripremili, to je u prvom dijelu gradskog parka, napravili smo jedan mali poligon sa slamom. Mm-hmm. Klinci su bili prezadovoljni, čak su se i u nedjelju kupali u slami. Ne znam kako su roditelji kasnije komentirali taj dio, ali evo, oni su bili prezadovoljni. Uskoro ćemo objaviti fotkice, pa bude se zapravo i na stranicama TZ-a i vidjela ta njihova sreća i osmijeh, jer zapravo slamu danas je puno teže osjetiti, vidjeti, doživjeti. Klincima, svi smo više za kompjuterima, osim tim nekim aktivnostima koje imaju, a zapravo slama je nešto gdje su se prije igrali naši djedovi i bake. Isto tako tu smo napravili i drvene ploče za igru i to je odradio naš umjetnik Dario Horvec, pa mu se ovim putem i zahvaljujemo. Tako da bilo je puno različitih igara za klince, ali tu je i fotokutak. To je isto jedan novitet ove godine i to moramo zahvaliti Optiki Blitz, Natalija Maček, koja je organizirala taj jesenski fotokutak i sav prilog, znači, koji je bio od tih fotografija koje se na licu mjesta mogle dobiti je isto tako išao u zakladu grada Ivanca. Znači sve je zapravo bilo dobrotvorno.
0: Dođi ćemo kasnije do same zaklade. Htio sam pitati od svih tih noviteta, imate neki favorit, ima dosta toga, pa ono pretpostavljam da ipak se nešto ističe malo.
2: Pa,
0: osobni favorit, to mislim.
2: Moj osobni je možda za klince bil taj poligon od slame. Evo, kolegica Martina je to jako dobro smislila. Na kraju smo to super realizirali i stvarno su klinci bili zadovoljni, tako da je jesen u Ivancu nije bila samo za nas odrasle, nego je tu jednu posebnu notu i za klince bilo.
0: Ana, da vas pitam, svi znamo kakav je Ivanec, kakva je lokalna zajednica, puno je tu tradicije, duga je to tradicija. Pa što možemo reći, koliko je važno kroz ovakve manifestacije, radionice, zapravo spajati i male i velike, da se to prenosi s koljena na koljeno, to valjda je glavni cilj ovakvih manifestacija.
3: Je, je. Zapravo i tu bi još samo možda dodala, imali smo i one šatore od kukuruzovine koji je pripremio Kuca Linovec. Većina mališana koji su došli na tu manifestaciju po prvi put su vidjeli zapravo te šatore od kukuruzovine i to je bilo zapravo vrlo popularno. Jako nam je važno da tu tradiciju koju čuvaju naše udruge da prenosimo na najmlađe, jer često se i susretnemo s problemom da udrugama nedostaje mladeži, nedostaje volontera i upravo su te manifestacije prilika da se promovira rad tih udruga i da najmlađi to vide, da dožive, pa da se danas, sutra i oni požele uključiti u te udruge civilnog društva i razvijati manifestacije na taj način. Čuvanje tradicije, da, čuvanje tradicije kroz gastronomsku ponudu, tu su upravo zato i štruklji i kesteni i ne smijemo zaboraviti gljivarski kotao koji je bio i razni specijaliteti udruga koje su pripremili. Drago nam je da su tu bili najmlađi, ali ne smijemo zaboraviti ni naše udruge umirovljenika koje su se uključile u samu jesenu Ivancu. Tu su bili i magričanski umirovljenici koji su došli u narodnim nošnjama, koje su nabavili evo i uz pomoć grada Ivanca, pa se zapravo spojila jedna tradicija i kroz same nošnje, kroz gastronomiju i kroz nekih, i kroz humanitarnu djelatnost. Zapravo radi se o jednom cjelovitom projektu koji je obuhvatio sve segmente rada zajednice i niz javnih politika zapravo u jedne manifestacije.
0: Ono što se meni posebno sviđa, više se puta to naglasile obje, a to je da se djeci jako dopalo, pa očito je pun pogodak da se napravi malo više manifestacija u smjeru baš možda posvećeno klincima. Ili naslažite se s tim, jel da?
2: Pa da, definitivno, evo sad nam kreće i taj dječji tjedan, ali tu bih sad iskoristila i priliku da bih zahvalila našim dječjim vrtićima i Ivančica i podružnici Radovan, dječjem vrtiću Bambi i Svijetu Mašte, koji su nam i ove godine pripremili strašila, koji su krasila gradski park. Primijetili smo da se jako puno ljudi fotkalo s njima, tako da je to isto zapravo jedan lijepi primjer prakse iz prošle godine. I kao što je Ana spomenula, ti šatorčići koje je Kuca Linovec od kukuruznice pripremio, stvarno su bili poprilično zanimljivi klincima. Nije to nešto što se može inače vidjeti ili na nekim drugim manifestacijama, pa treba iskoristiti takve stvari i primjere da nam ovi ljudi, možda krivo rečeno, malo stariji, daju neke primjere na kako, na bolji način, odnosno kako da poboljšamo neke manifestacije.
0: Da, evo još ću samo pitati u ovom našem prvom dijelu emisije, vidimo da smo u laganom cajt notu, no ništa, za to lepo smo se raspričali. Htio bih pitati vezano za sve koji su bili uključeni u ovaj projekt, ako možda znate, nije nužno da znate, koliko je sve ljudi bilo uključeno u ovu veliku manifestaciju?
3: Pa zapravo jako je teško procijeniti. Mm-hmm. Znači cjelokupni gradski tim, tim turističke zajednice, gradske ustanove, udruge. Bilo je 25 izlagača na 31 štandu. Moramo tu posebno istaknuti gradsku tvrtku IFKOM DD, naše volontere koji su, koji su dijelili te štruklje, umjetnik Dario Horbec, OPG Vidaček koji je donirao 200 tikva. Tu imamo i OPG Krzan sa kupinovim vinom koji je na štandu zapravo za prigodne donacije točio kupinovo vino i to je išlo u zakladu grada Ivanca. Sve udruge, od udruga s istočnog gradskog područja, Kuda Salinovec, vrijednih domaćica koje su razvlačile štruklje na licu mjesta. To je bila naša mlada Mateja Turčin, bila je gospođa Vesna Habunek iz Radovana i Nevenka Lepoglavec iz Salinovca. Velika je to organizacija, velik broj ljudi, jako je teško govoriti poimence da nekog ne preskočimo. Kod pečenja štruklja uključila se gospođa Ljiljana Hlevnjak i Nada Đura. Bez njih ne bi bili friški štrukli na licu mjesta. Evo da nekog ne zaboravimo, ali zaista zahvala svima ispred grada Ivanca, ispred turističke zajednice grada Ivanca.
0: Ja samo mogu reći, htjeli ste dodati nešto?
2: Da, još bi se nadovezala, htjela bi zahvaliti gospodinu Fištreku koji nam je pripremio zapravo kuhinju na otvorenom gdje smo sve te štruklje mogli, zapravo sve to mogli i realizirati. Ovoga još bi se zahvalila i volonterkama koje su zapravo podijelile sve te štruklje. Ana je već spomenula gospođu Nadu Đura i Ljeljanu Klemnja koje su pekle na licu mjesta. Ja bi još spomenula cure, a to su volonterke Tamara Lepoglavec, Ana Marija Justament i Marina Plantak i naše dvije studentice iz Centra za posjetitelje, to su Vida Grahek i Nika Herceg Žutke. Ali sve to ne bi bilo moguće da nemamo tako fantastičan žiri koji je zapravo imao možda i najslađi, ali i najteži posao tijekom dana, a to je naša Branka Sambolek, Mirjana Habek i Petra Vidršak, profesionalne kuharice koje su zapravo iskoristile ovo jedno jutarnji subotnji dan da bi se pridružile našoj manifestaciji i da bi zapravo ona odradile taj najteži posao i ocijenile najbolje štruklje.
0: Svaka čas, ljudi, mogu reći samo svaka čas, malo ćemo detaljnije o samoorganizaciji, kako sve ide od početka do kraja, pa i u planovima za budućnost, ali idemo na malu glazbenu pauzu. Ja sam evo pitao vas, da li treba vode, meni se glas gubi, tako da ja idem po vodu, a vi, ljudi moji, skupa sa našim gošćama, da onda uživajte uz jedne frngaše domaći izbor. Djevojke, tako, vi ste si to izakljeno, sada sam ja. Ne, evo jedan Slavoj ide, pa se čujemo.

0: Dame i gospodo, nastavljamo dalje, sa mnom su i dalje gospodične, gospođe, Jelena Županić, Jana Jagnetić. Dobar dan, ako sam tko uključio kasnije. Jeste dobro?
1: Jesmo, dobro.
0: Čekajte, iduće pitanje. Ok, nastavljamo dalje. Dogovorili smo se kako ćemo i kućemo. Ono što je posebno interesantno, dakle, mi spominjemo manifestaciju Jesenu Ivancu i tako dalje, bilo je tu puno radionica, natjecanja. Pa bio bi red da kažemo i ko je pobjedio.
1: Tako je, evo ga, pobjednica nam je gospođa Marija Šambar iz Jerovca. Ona je zapravo i prošlogodišnja pobjednica, tako da je ove godine samo potvrdila kvalitetu. Drugo mjesto pripalo je Božici Vrček, a treće Zori Ernačić iz Ivanca, obje su iz Ivanca. Imali smo ukupno 26 natjecateljica, što je sjajan odaziv. Nisu bile samo s područja grada Ivanca, već i općina Maruševec, Varaždin, Cestica, Vinica, tako da nam je drago da su i susjedne općine i gradovi prepoznali manifestaciju. Pozivamo sve natjecateljice već u ovom trenutku da se pripreme i za iduću godinu, sve ih očekujemo, a nove natjecateljice ovo neka shvate kao poziv i kao dobru reklamu i dobar dojam da dođu i do godine. Ono što je najvažnije zapravo da su i štruklje koje su i one donijele, i štruklje koje je grad pribavio u komercijalne svrhe, sve je išlo u dobrotvorne svrhe, sve je išlo kao donacija zakladi grada Ivanca, prikupljeno otprilike 3700 eura, sve se uplaćuje na račun zaklade, ide najpotrebitijima za nabavku lijekova, za nabavku hrane, invalidskih pomagala i slično, tako da sve ide u jako dobre ruke. Dopustite da ovim putem zahvalim i našim curama koje su prodavale bonove za zakladu, to je zapravo voditeljica komunala gospođa Jelena Cuković i naša mlada volonterka Lara Cuković, pa eto, one su zapravo i doprinijele tome da se taj humanitarni karakter manifestacije uspješno održi.
0: Htio bih samo još reći, s obzirom na sve ovo skupa, jako lijepa manifestacija, ali glavni cilj je bio plemenit. Sami ste to naglasili, dakle, i možemo reći da u sve te radionice, zabavu, ipak su ljudi prije svega pomogli, pa i na tome evo svima i od mene hvala, jel tako?
1: Tako je, pa zapravo jedna jako lijepa priča. Stvorimo jednu odličnu društvenu turističku manifestaciju sa humanitarnom notom, sa čuvanjem tradicije, kulture, baštine, zapravo svi ti segmenti spoje se u jedno i zapravo vjerujem da je to razlog tome da dobijemo tako dobre reakcije i dojmove samih građana i svih posjetitelja. Zaokružena priča.
0: Da, da. Jelena, ja sam čuo da nešto kao na tim radionicama su bile bundeve nekakve prisutne, sad o čemu je to što reći, vjerujem da su se najmlađi ili oni malo stariji tekako zabavili po tom pitanju, pa ajmo malo i o tome.
2: Tako je, zapravo je jedan novitet bio da je ove godine manifestacija bila stvarno cjelodnevna. U poslijepodnevnom programu Darija Butko je vodila radionicu razbaranja bundeva. U startu smo imali, odredili nekih desetak natjecatelja, odnosno sudionika, ali naravno svima je bilo zanimljivo, to i svi su se uključili, s obzirom da smo imali 200 tikve od OPG-a Vidaček, ljudi su to iskoristili, prvo po parku potražili bundeve, a onda ih krenuli razbariti. Bilo je svakakvih motiva, od cvjetića čak i mačkice, stvarno je bilo svega, pa čak i Pokemona. Tako da bilo je stvarno jako, jako zanimljivo i naravno sadržajno.
0: To je najbitnije. Osim toga, ono što bi ja još jednom ponovio, ako netko nije čuo, ja bih se vratio na ove male štruklere. Meni je to toliko dobro. Meni je to toliko zakon. Ali ozbiljno, velim, žal mi je, nisam tak mali da sam se ja mogla uključiti, ali otkud ideja za te male štruklere, to nisam pitao.
1: Eto, to je zapravo, moramo pohvaliti naše pučko otvoreno učilište koje je pokrenulo te radionice tijekom ljeta i koje je tad odlučilo da zapravo se na manifestaciju Jesu na Ivancu uključi s najmlađima. Drago nam je da je taj novi moment tako prepoznati, da ste zapravo to ocijenili kao najbolje, jer nam je to zapravo bi iskoristila kao i najavu za iduću godinu. Cilj nam je svake godine manifestacije nadograđivati, ove godine radili smo s tim malim štrukljarima koji su prepoznati. Iduće godine nastavljamo u istom smjeru, nastavljamo u pravcu koji smo zacrtali uz nove aktivnosti i nove sadržaje. Mali štrukljari će ostati, ali će se svaki segment i nadokraditi nečim novim.
0: Sad će biti malo veći već iduće godine. Je li tako? Prosto postepeno. Jelena, ovako, znamo da turistička zajednica i sam grad Ivanec ima jednu jako lijepu suradnju, općenito u svim projektima. Pa mogli bi se malo dotaknuti nekih planova za budućnost, što nas sve čeka. Već smo jedan dio spomenuli, ali imate vi još aseva u rukavu, jel tako?
2: Pa imamo naravno, evo, moramo se zahvaliti gradu Ivancu, ali i svim udrugama i OPG-ovima na našem području, jer ova manifestacija Jesen u Ivancu nije bila samo naša manifestacija od grada ili turističke zajednice, nego zapravo od svih nas, jer svi smo ugradili jedan dio sebe u tu manifestaciju da na kraju, evo, ispadne ovako kako je ispala. To vidimo po svim komentarima na društvenim mrežama i ovako nam sa strane ljudi pričaju da je stvarno bilo prekrasno i zanimljivo, i to je nešto ovoga što želimo graditi, i zapravo sam plan turističke zajednice i cilj nam je da stvorimo tu jednu jako dobru lokalnu zajednicu i da svi radimo prema istom cilju. A što se tiče nekih novih planova, pa evo, od promocije koje nam sad kreću i u Sloveniji, imamo i advent. Tu nećemo puno otkrivati jer ćemo svakako opet biti gosti u vašoj emisiji, tako da ćemo popratiti taj advent koji je ove godine u organizaciji turističke zajednice, i mi se jako veselimo. Sve nam je već gotovo definirano, tako da ćemo i početkom 11. mjeseca izaći van sa programom, tako da se svi znaju pripremiti, a i naši turisti da na vrijeme vide što ih očekuje, pa da si rezerviraju i naše kuće za odmor koje su stvarno prekrasne, i da odmah i dožive Ivanec u tom adventskom ruhu.
0: E sad, kad ste to spomenuli, sad mi je sinulo još jedno pitanje, a to je da zadnjih ne samo mjeseci nego tjedana, godina, Ivanec je zbilja postao središte onako turističko. Ljudi dolaze sve više i više, ali znam da tome najviše pridonosi ta vaša odlična organizacija i suradnja, pa mogu samo reći ovim putem vama hvala na tome. Mislim da je to i vama, Ana, i vama, i vama Ivancu, no, da je to jako lijepa promocija Ivanca, to sam samo htio dodati. I još ću samo pitati, vezano za nastavak, dakle za iduću godinu, imate li možda neki novitet, nešto novo što smijete otkriti, ili je to sve velo tajne?
1: Mi imamo novitet, ali ja vam ga neću otkriti.
0: E pa baš vam hvala.
1: Mi imamo, već imamo pregrš ideja i pregrš noviteta, ali neću vam otkriti. Evo, dopustite još samo da zahvalim i našim izvođačima večernjeg programa. To su bili odličan Aleksandar Lazić, odličan stand-up nastup, i tamburaški sastav Mejaši, koji su nas evo u kratko vrijeme posjetili po drugi puta i oduševili publiku. Iduće godine nastavljamo također u smjeru zabave, u smjeru glazbe, u smjeru smijeha, ali novitete ćete čuti do godine.
2: Ja bih još tu ovoga se željela zahvaliti opet Kudu Salinove s Iskrajskim pajdašima, koji su i poslijepodnevnim satima pekli štruklje na licu mjesta, ne samo štruklje, nego i palačinke. Bile su tu i hajdine palačinke, nešto jako zanimljivo, i naravno kesteni, ali i kino kafe u koji se pobrinuo za ugostiteljsku ponudu.
0: Jesmo sad sve obuhvatili, mislim da jesmo, jel tako?
1: Jesmo,
0: nitko nije ostao dužan, niti tužan. Dame, ja se zahvaljujem na dolasku, želim uspješan ostatak rada i dana i tjedna i mjeseci koje sljede. Znam da vas čeka puno, puno posla, tako da sretno s tim, i sigurno ćemo se još čuti, u to sam uvjeren, to znam.
2: Naravno, hvala vama.
1: Hvala vam i hvala vam na pozivu.
0: Ništa, idući put.
1: Dobro.
0: Ljudi, slušali ste još jedno izdanje naše emisije Sjevernim gostima, bili smo malo u ovom jesenskom Ivancu, odnosno pričali o manifestaciji Jesen u Ivancu. U nastavku malo glazbe u 11.15 još jedne vijesti.
3: Sjeverni u gostima.
4: Sjeverni u gostima.
5: Ovaj programski sadržaj poticanje sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
2: obljetnice, odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
1: 505 606.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Pažnja, pažnja, čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Orna.
1: Sati 2 minute, dame i gospodo, samo mali podsjetnik da se dalje možete javiti za naš SMS žubox i to na 091 561 6622. Pa navalite!

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Bio je to Zlatan Stipišić Džiboni i divna pjesma Žeđam, a sada kroz 35 sekundica slijede vijesti iz svijeta.

0: Vijesti.
1: 11:15, dobar vam dan. Prosvjed za pravo na stanovanje u Barceloni jučer je eskaliralo u sukobe s policijom, u kojima su paljeni kontejneri i privedeno više od osoba. Tisuće građana izašle su na ulice zahtijevajući priuštivo stanovanje i hitne mjere protiv visokih stanarina i deložacija. Nezadovoljstvo javnosti dodatno je poraslo nakon što je parlament odbio prijedlog mjera za ublažavanje stambene krize, zbog čega su sindikati najavili opći štrajk, a vlada raspisala izvanredne izbore za 29. studenog. Stambeno pitanje tako je postalo jedna od ključnih političkih tema u Španjolskoj. Na ulicama Pariza danas se očekuju 10,000 prosvjednika nakon što su se snažni francuski sindikati službeno pridružili srednjoškolcima koji tjednima traže bolje uvjete u obrazovanju. Učenici koji blokiraju ulaze u stotine škola diljem zemlje upozoravaju na kronični nedostatak profesora, pretrpane razrede

0: na ulice kako bi zaštitili učenike i izborili se za dostojanstvene uvjete u školstvu. Tijekom noći ukrajinski dronovi izveli su masovni napad na Moskovsku oblast, pri čemu je pogođen linearni proizvodno-dispečerski centar Volodarsk u blizini mjesta Konstantinovo. Prema navodima ruskih medija, riječ je o najvećem udaru bespilotnim letjelicama na tu regiju u posljednje dvije godine. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je kako je prema širem području glavnoga grada upućeno više stotina dronova, te da ih je protuzračna obrana oborila više od 100 u samom prilazu Moskvi. Snimke s terena prikazuju požar i gusti dim iz postrojenja Volodarsk, inače najvećeg skladišta nafte u moskovskoj regiji, koje cjevovodima opskrbljuje tamošnje zračne luke. Istodobno, nastavljaju se i ruski napadi na Ukrajinu. U kasnim večernjim satima na udaru se našao Kijev, gdje su krhotine srušenog drona pale na stambenu četvrt u okrugu Pečerski. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 na polju dočekuje Španjolsku u četvrtom kolu Lige nacija. Nakon teškog domaćeg poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić morao je ponovno skratiti popis na 23 igrača, te četvoricu reprezentativaca poslao na tribine. Zbog viroze s popisa je ispao Ivan Smolčić, dok su odluka izbornika na tribinama završili Franjo Ivanović, Petar Musa te Lovro Majer. Bilić je najveće promjene napravio u napad, gdje se u kadar vraćaju Dion Drena, Beljo i Ante Budimir, dok je veznjak Majer ostao izvan sastava drugu utakmicu zaredom. Hrvatska na rasprodanom poljudu traži uzvrat protiv Španjolaca i važne bodove u borbi za vrh skupine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, vjetar slab južnih smjerova, najviša dnevna temperatura od 22 do 25 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i čitala Erika Krbot.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu, 7. listopada, Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
3: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: 92,8. Borna Stipetić.
8: Dame i gospodo, bližimo se polako pola 12, a to znači samo jedno, slijede vaši glazbeni izbori.
9: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
8: Ajmo čuti kako je situacija, skupilo se dosta materijala, bili ste aktivni od pola 7 i hvala na tome. Za početak, može li pjesma Tata vozi polako? Može, dodat ćemo, pa jedan Toše veži me za sebe. Kaže zatim Nena, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Sjevernog FM-a, molim vas glazbenu Ruže u snijegu, pozdravi Sonji i Štefeku i hvala od Nene. Pa jedan Zeko i nikada više, može bude i to. Lijepi pozdrav, kaže Brankica, može li pjesma Bajla od Ali Šoša, hvala i ugodan dan, vama nek bude još ljepši. Javila se i Davorka, molim pjesmu Kao tekila, hvala, lijepi ugodan ostatak dana želim, kažem, vama nek bude još ljepši i sunčaniji. Ako to može biti u ovom momentu tako. Tu nam je i Thompson Bijeli križ, može dodat ćemo, kaže zatim Štefanija, lijepi pozdrav, može od Balaševića Olivera. Puno hvala i lijep ostatak dana, zahvaljujem svima. Idemo dalje, evo nam grupe Vigor i Caka, može obacujemo i to na listu. Javio se i naš drago iz Novaka od Tomislava Ivčića Izabela. Pozdravljaju kolegicama Ivani, Romini, Antoni, meni, dečkama iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima. Zatim, lijepi pozdrav i Borna, može li pjesma Jesen u meni od Parnog Valjka, puno hvala, lijep ostatak dana od Vesne i pozdravi cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala vam lijepo Vesna, u ime svih, tu nam je i pjesma Ako me ikada sretneš, dodat ćemo i to na našu listu. Pa, malo romantike, 9 dana ljubavi, može, bude i to. Kaže zatim Đuka, pozdrav, najbolji ste, hvala u ime svih, isto tako. Molim vas pjesmu Daješ mi krila, pozdravi suprugu i svima od Đuke. Bok, može li pjesma od Bruna Raškog, da mi je još jednom hvala puno i lijepi pozdrav, vama nek bude još ljepši. Zatim jedni pirati i tebe da zaboravim, ugodan dan želim, ja vama još ljepši uz Sjeverni FM. Zatim život je jedan. Pozdravi od Danice. Danice, hvala vam kao i uvijek. Molim pjesmu Ženo plava, jele u potpisu, jela zahvaljujem. Može li od Balaševića Svirajte mi jesen stiže Dunjo moja, hvala najljepša, hvala vama na želji. Zatim Vrati se s kišom, hvala lijepo. Ajmo čuti što ima dalje. Može li od Metallica Whiskey in the Jar, hvala vam i lijepi pozdrav. Može, dodat ćemo i nešto malo žešćeg zvuka. Lijepi pozdrav iz Radovana. Može li za moju Sandru U sami dođu tambure, hvala puno, može. Pa se sada pita tko je za to kriv, možda Bog, možda nebo. Javila se Martina, kaže jutro, ajde pustiš kroz jutro jednu običnu ljubavnu pjesmu. E pa sad Martina, ne mogu ja baš uvijek ujutro ispuniti sve želje, ali i zato mogu jesti na žuboksu. Ići će sada. Na modrom nebu iznad Zareba, može bude i to. Može li nije ljubav pokora? Može. Pa jedan Ivice Šarfezi i Vrati mi srce. Može li ja se vraćam od Darja Zimića Blažu potpisu, kao i uvijek pustit ćemo. Molim vas od Banane Zlato je bogatstvo, hvala lijepo, hvala vama. Kaže Sanja, molim vas jednu po vašem izboru. Evo nešto ćemo naći. Ali molim vas, napišite mi u kojem smjeru da idem, to mi je izuzetno bitno. Hoćete nešto zabavno, nešto romantično, nešto tužno. Ne znam, puno je tu opcija. Evo nam jedne crvene jabuke, Drilija, može bude. Javila se i Matea, kaže ona, lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu od Luke Basija, Hladno pivo i kokteli. Veliki pozdrav i vama, top ste svim slušateljima, a i voditeljima najboljeg radija od Mateje. E pa Matea, u ime svih reći ću hvala vam lijepo, kolegice to itekako cijene, prenijet ću.

0: Veli Sanja, odlična podloga. E pa da, sa zekom ne možeš fulat ni da očeš, ha? Veselo, zabavno. Bacio sam pogled, to će biti to po pitanju želja. Sve ovo ide ispremješeno u idućim satima, tako da uživajte u glazbi po vašem guštu. A isto tako, ako je netko zakasnio, uključio se tek sada, ovog momenta, stavio na 92,8 i dalje se možete javljati, i to na 091-561-6622. Za početak SMS Juboxa 1 Vigor.
1: SMS Jubox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
3: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!

0: Info minuta.
1: Ajmo mi po svježu dozu informacija. Ovaj tjedan je izuzetno bitan, čućete i zašto. Posjetom najmlađih mještana općine Benja započelo je obilježavanje dječjeg tjedna, odnosno razdoblja u godini koje u fokus stavlja dječja prava, potrebe, želje i stvaranje okruženja u kojem svako dijete ima šansu za sigurno i sretno odrastanje. Sam dječji tjedan obilježava se od 5. do 11. listopada, a u Benji je započeo na najbolji mogući način, smijehom, pozitivom, lijepim porukama. Mališani su pratnji svojih odgojitelja i učitelja posjetili općinsku upravu, gdje su ih dočekali načelnik općine Bednja te djelatnici jedinstvenog upravnog odjela. Jednako tako, same prostore općine jučer su oživjele i posebnim sjajem. Djeca su za sobom donijela ne samo osmijehe, već i unikatne čestitke, te poruke pune lijepih želja i dječje iskrenosti. Takav susret izmamio osmijehe na licima svih prisutnih i podsjetio odrasle na važnost svakodnevnog ulaganja u najmlađe generacije, njihovo obrazovanje i bezbrižno odrastanje. Predstavnici općine Bednja zahvalili su djeci na dolasku i trudu koji su uložili u samu izradu čestitki poruka, istaknuvši kako su upravo dječja radost i potreba zajednice najbolji usmjerivač za rad lokalne samouprave. No, možemo naglasiti da je jučerašnji dan imao dodatnu svečanu notu. Jučerašnji 5. listopad diljem svijeta obilježava se kao svjetski dan učitelja. Bila je to idealna šansa da najmlađi ujedno upute i posebne zahvale svojim odgojiteljima, odgojiteljicama, učiteljima i učiteljicama. Pa su kroz svoje radove i čestitke djeca pokazala zahvalnost za sav trud, podršku i ljubav kojim pružaju iz dana u dan, vodeći ih kroz prve korake obrazovanja, a i života, koji isto tako nije na odmet. Upravo spoj dječjeg tjedna i dana učitelja podsjeća na snažnu povezanost i važnost onih koji oblikuju djetinjstvo naših najmlađih, od obiteljskog doma, preko vrtićkih skupina pa sve do školskih klupa. Ovo su bile jako lijepe vijesti vezane za dječji tjedan, a malo ćemo i na parkete. Mladi košarkaši nastavili su sa natjecanjskim uzbuđenjima. U kategoriji U14 odigrana je utakmica između Varteksa i Vančice, u kojem su domaćini ostvarili uvjerljivu pobjedu 81:57. Bila je to još jedna dinamična utakmica u kojoj su mladi sportaši pokazali veliku borbenost i sportski duh. A osim sportskih terena, bogat je i kulturni dio kao i uvijek. Povodom 100. godišnjice rođenja poznatog pjesnika Franje Bukovca, danas se održava svečano predstavljanje zbirke pjesama pod nazvom Čest prag. Ova zbirka donosi uvid u pjesnički opus i zavičajnu riječ koja ostaje trajna baština našeg kraja. O tome smo nešto malo pričali u našoj informativi u 7.15, a detaljnije i više o svim ovim vijestima možete čitati na sjeverni.info i eivanec.com.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
1: A sada malo zločeste muze.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Uz Makija, evo nas polako do podneva.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, evo što se nudi. Prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljene, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako, traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području Ivanca, kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili pak na 0031-68-190-5752. 095-5990-197 ili 0031-68-190-5752. Ako se kojim slučajem želite uključiti naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed. Dakle, sa popisom čestitki i samih pjesama, da se sve dogovori i posloži i da dobijete datum koji želite, to je glavni cilj. Imamo 4 dnevna termina oglasnika, oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12, u 16 i 18. A sad ćemo još jednom ponoviti i vaše oglase. Prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-68-190-5752. Ajmo još jednom, 095-5990-197 ili na 0031-68-190-5752. Znam da ovo zvuči kao puno, ali za to i služe 4 dnevna termina oglasnika, da sve stignete upamtiti, zapisati, a u svakom može doći nešto novo, tako da uvijek vrijedi slušati oglasnik Sjevernog FM-a, to ću vam samo reći.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
3: Sjeverni FM, Borna.
0: Za početak novog sata Tomislav Ivčić i Izabela, ja se automatski kad čujem ovo ime sjetim one osnovnoškolske forice Izabela iza čega. Iza pjesama još jedne vijesti.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

12:15 je minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Udruga branitelja s područja općine Maruševec organizira četverodnevno putovanje od 15. do 18. listopada, tijekom kojeg će sudionici obići mjesto stradavanja hrvatskih branitelja i civila te posjetiti kulturne znamenitosti Hercegovine i južnog dijela Hrvatske. Bogat program uključuje posjete Škabrnji, smještaj u Neumu, obilazak Kravice, Međugorja, Vrela, Buna i Mostara, gdje je predviđeno paljenje lampiona i susret s Mostarskom HVIDRA-om, dok su za posljednji dan planirani posjeti Stonskim zidinama i Pelješkom mostu. Pripremni sastanak za sve sudionike održat će se u ponedjeljak 12. listopada u 19 sati u zgradi općine, kada će biti dogovoreni svi tehnički detalji polaska. Povodom predstojećeg obilježavanja dana općine Klenovnik upućen je poziv svim lokalnim slikarima i kiparima da sudjeluju u prigodnoj zajedničkoj izložbi. Svi zainteresirani autori mogu izložiti po dva svoja rada na izložbi koja će se održati u nedjelju 11. listopada u sklopu službenog općinskog programa. Radi pravovremene organizacije i postava radova, umjetnici se moraju prijaviti najkasnije do petka 9. listopada pozivom na broj telefona 098 78 21 95. Članovi Udruge branitelja Hrvata općine Bednja osvojili su prvo mjesto na tradicionalnom 23. planinarskom kotliču održanom na Ravnoj gori organizaciji Planinarskog društva Ravna gora

0: gdje i Klenovnik su u Donjoj Voći odigrali 2-2. Vodeći je Dinamo Babinec s 16 bodova, Klenovnik je peti sa 6, a Vindija osma sa 2 osvojena boda. U sljedećem kolu igre je Klenovnik Vinica i Omladinac Jurketinec Vindija. Za kraj vremenska prognoza. Danas će biti pretežno sunčano, vjetar slab južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 Celzijevi stupnjeva. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 23 do 26 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, koje je pripremila i čitala Erika Krbot.
1: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 90.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
5: 92,8 Borna Stipetić.

0: Zaželjeli ste? Poslušajte. Plamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamti.
1: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
5: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: U poduzeću NET, proizvođaču svijeća i lampiona, očekuju vas novi modeli mirisnih svijeća jesenskih nota, solarnih, ekoloških i papirnatih lampiona po akcijskim cijenama. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 14. Adresa je Zrinsko-Frankopanska 17 Čakovec, na Facebooku ili webu net-net.hr.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u

0: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Dizni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr. Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.
0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Čime za sebe. 14 minuta do 14 sati. Kako se to lijepo poklopilo.
1: Vi slušate, Sjeverni FM.
0: Slušate još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. Ovoga puta oči idu putem kulture, njegovanje običaja, mirisi domaćih proizvoda, pucanje skubura i ponos na vlastitu baštinu. Sve je to obilježilo još jedno izdanje manifestacije Čistačka na tela u Maruševcu. Manifestacija posvećena blagdanu Kraljice Svete Krunice i ove godine maruševački lijepi kraj, privukla brojne mještane, povijesne postrojbe i goste iz svih krajeva lijepe naše. Središnji dio počeo jutarnjim satima kod crkve Svetog Jurija, gdje su članovi Kupuraške udruge Maruševec glasnom budnicom označili početak glavnog dana ove velike fešte, odnosno tradicije. Posebnu pozornost posjetitelja ove godine privukao jubilarni 15. po redu sajam Maruševcu. Više od 20 lokalnih udruga i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava predstavilo je ono najbolje što ovaj kraj nudi. Od autentičnih domaćih proizvoda sve do rukotvorina i prezentacije djelatnosti koje čuju identitet Maruševca. Središnji dio manifestacije nastavljen je impresivnim svečanim postrojavanjem čak 25 povijesnih postrojbi, nakon čega je u župnoj crkvi Svetog Jure održano svečano misno slavlje, a nakon mise blagdansku atmosferu pjesmom, plesom i živopisnim narodnim nošnjama obogatili su i članovi Kuda Klaruš. Osim ovog bogatog dijela, ovogodišnja Čiselska nedjela imala je poseban slavljenički predznak. Maruševački kuburaši proslavili su velikih 20 godina prijavnog rada i djelovanja, a tim je povodom u prostorijama općine održana i svečana sjednica u kojoj se podsjetilo na 20 godina rada na očuvanju kuburaške baštine. Jednako tako manifestaciju je posjetio i predsjednik županijske skupštine Krilosav Lukačić, koji je obilazeći izlagače na sajmu naglasio važnost podrške lokalnim proizvođačima te čestitao kuprašima na njihovoj obljetnici. Kaže on, Čiselska nedjela u Maruševcu lijepi je primjer kako se sa ponosom čuva baština naših predaka. Posebno veseli vidjeti ovoliki broj poljoprednika i OPG-ovaca na sajmu. Naša županija uvijek će biti oslonac svima koji predano rade i njeguju identitet Varaždinske županije. Jednako tako, važnosti sajma koji je tijekom proteklih 15 godina izrastao u prepoznatljiv simbol općine, govorio je načelnik općine Mario Klapša. 15 godina, kaže Klapša, nije malo, sajam Maruševcu postaje dio naše tradicije i Čiselske nedjele. U vremenu kada se sve mijenja, ovakvi nam trenuci trebaju da zastanemo, popričamo, kušamo domaće i na jedan dan jednostavno usporimo. Iza svakog štanda stoji nečiji trud, znanje i rad i na tome svima puno hvala. Dakle, velika i famozna Čiselska nedjela i ove godine stavila Maruševec u sam vrh, odnosno na temelje njegove bogate povijesti koja spaja generacije i čuva običaje koji se s ponosom prenose na buduće naraštaje. A nakon ovih lijepih kulturnih vijesti idemo na malu glazbenu pauzu, onda se još čujemo da kažemo pa za danas.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM.
3: Eto, dame i gospodo, i tako, riječ po riječ, pjesmu po pjesmu, eto nas do konca svega, do konca ove pripodnevne jutarnje šihte. Bilo je svačega, zbilja svačega, malo smo se zabavili, bila je tu informativa, čuli smo i dojmove manifestacije Jesenu Ivancu, čuli smo i vaše glazbene želje, kojih ima još nekoliko, idu u nastavku. Zahvaljujem puno na društvu i zakazujem date sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Čujemo se, ugodno poslijepodne svima. Provedite ga u Sjeverni FM u poslijepodnevu. Sve ono redovno, policijsko izvješće, nakon toga je oglasnik, vijesti dana, pa tako sve do 17 sati i do još jednog čušpajza. No o tome će vam više reći Kristinka. Ja ću samo reći hvala lepo i čujemo se već sutra od 6:30. A Novi Sad ćemo početi uz isto tako vaš glazbeni izbor. Jednog gospodina koji ima pa svašta u svom opusu. Malo laganije pjesme, malo veselije pjesme, ali vi ste htjeli ovu jednu malo veseliju, a ja se tome neću buniti. Dapače, nek je veselo, ako je veselo, sve je lakše, lakše se živi, glazba je univerzalni alat i jezik.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Net Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nagrobnih lampiona i tinjalica. Više od 400 modela. Veleprodaje u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr.
2: Ivanec. Pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu, 7. listopada, Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u Novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečanjem od 1903. godine.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Glazbena želja.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale izrađene po vašoj želji s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate Sjeverni FM.

0: sigurnosni kod.
1: 15:40, dobar dan poštovani slušatelji, evo nas i danas u policijskom izvješću, odnosno sigurnosnom kodu, a uz kojeg započinjemo i naše popodnevno druženje u programu Sjevernog FM-a. Sa vama je danas Kristinka, tu smo do 21:30, puno toga nas očekuje u nastavku, ali najprije informacije iz policijske uprave Varaždinske. Jučer je u Luki Ludbreškoj nepoznati počinitelj ušao u dvorište obiteljske kuće u vlasništvu 58-godišnjaka gdje je provalio u prostoriju alatnice i pritom je otuđio nekoliko motornih pila i dječji bicikl, a visina materijalne štete procjenjuje se na više stotina eura. U nastavku ćemo podsjetiti i na jednu akciju, manje oružja, manje tragedija. Dakle, akcija je i dalje u tijeku. A u sklopu te akcije tijekom mjeseca rujna građani s područja Varaždina, Ludbrega, Vinice i Martijanca dragovoljno su policiji predali oružje, streljivo i eksplozivna sredstva. Tom prilikom predana su dva pištolja i jedan revolver, oko 500 grama eksploziva te oko 150 komada raznog streljiva. Osim toga, građani su na području Varaždina pronašli neeksplodirani dio raketnog motora projektila ručnog bacača te 120 komada streljiva. Tijekom pretraga provedenih u sklopu kriminalističkih istraživanja pronađene su i dvije lovačke puške, dvocjevka, zračna puška, poluautomatska puška, 7 metalnih spremnika za automatsku pušku, oko 770 komada raznog streljiva te 110 komada raznih lovačkih patrona i nož. Pronađena eksplozivna sredstva preuzeli su ovlašteni policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb. Toliko iz policijske uprave Varaždinske, iz policijske uprave Međimurske najprije jedan apel građanima s obzirom na velik broj dojava građana u telefonskim pozivima, pretežito na fiksne telefonske brojeve u kojima se pozivatelji predstavljaju kao liječnici te traže novac za daljnje liječenje članova obitelji pozvanih osoba. Policijska uprava Međimurska upozorava kako je riječ o pokušajima prijevare u kojima počinitelji iskorištavaju zabrinutost građana za zdravlje i život njihovih bližnjih kako bi ih naveli na predaju novca. Posebno se upozorava i starije osobe da budu oprezne te da o ovakvim pokušajima prijevare razgovaraju sa svojim članovima obitelji, prijateljima i naravno susjedima, a isto tako pozivaju se građani da svaku sumnju na prijevaru prijave najbližoj policijskoj postaji ili pozivom na broj 192. A sada idemo i o događajima. Jučer nešto prije 21 sat na državnoj cesti D20 u Svetom križu izbio je požar na priključnom vozilu. Teretnim vozilom upravljao je 57-godišnji vozač, a priključno vozilo bilo je natovareno s 50 paleta žičanih jezgri za madrace. Požar su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe Čakovec te dobrovoljnih vatrogasnih društava Mala Subotica i Sveti križ. U požaru nitko nije ozlijeđen. Jedan događaj iz prometa. Jučer oko 22:30 došlo je do prometne nesreće u Vučetincu u kojoj je ozlijeđen maloljetni pješak. A ovu nesreću prouzročio je 62-godišnji vozač osobnog automobila koji je vozio pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,90 grama po kilogramu. Naime, u trenutku nesreće nije se kretao obilježenom prometnom trakom, odnosno što bliže desnom rubu kolnika, već je vozilom prešao na suprotnu stranu kolnika i pritom je bočnim dijelom automobila naletio na maloljetnog pješaka koji je gurao bicikl uz desni rub kolnika i tako je došlo do prometne. Ozlijeđeni pješak vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u županijsku bolnicu Čakovec. Ozljede još uvijek nisu okvalificirane, tek nakon kvalifikacije ozljeda slijedi odgovarajuća pravna kvalifikacija događaja, a ovaj vozač je uhićen i priveden u prostorije postaje prometne prometne policije Čakovec. Evo, to su bili događaji koji su evidentirani u protekla 24 sata na našim prometnicama, na našem području, ali isto tako i u susjednoj Međimurskoj županiji. Toliko o policijskom izvješću, vraćamo se glazbi, marketingu, a u 16 na rasporedu je i još jedno izdanje oglasnika. Budite uz nas.
0: Sigurnosni kod.

0: Ivanec. Pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija
4: Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
3: a sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
4: 505-606.
7: Jer čestitke su uvijek in. Ovo je tvoj dan.
8: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 095-373-888.
9: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I vrijeme nam je za treće po redu izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Sve ponude javiti na brojeve 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Brojevi su 095 599 0197 ili 0031 681 905 752. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Naš marketing tim je tu za vas od ponedjeljka do petka od 8 do 16 i upravo u tom terminu možete svratiti osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec i uplatiti vaše oglase, čestitke ili pak poslovne oglase. Za sve ostale dodatne informacije birajte broj 042-505-606 ili se obratite putem e-maila na sljedeće adrese radio@sjeverni.fm ili pak na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i naravno blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Dakle, uplata oglasa osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio moguća je od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Za kraj još jednom poslušajte oglase. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca, a sve ponude javiti na brojeve 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Pred nama je još jedno izdanje oglasnika i to u 18 sati, posljednje danas u kojem ćemo također ponoviti vaše oglase, odnosno čitati ih po dva puta. Uz sve ostale informacije vezane uz oglašavanje. U nastavku vas prepuštamo dobroj glazbi. U 16.15 pred nama su vijesti dana. U 17. kreće naša zabavno glazbena emisija Čušpajs, a danas ćemo baš biti u tom tonu. Već u 17. sati stiže nam glazbena gošća Mili Korpar. Malo ćemo popričati o njezinim novim pjesmama, predstaviti sve te nove stvari, ali i progovoriti općenito o njezinoj glazbenoj karijeri i svemu onome zapravo što slijedi. Pa budite svakako i u tom terminu uz nas. 16 sati i 4 su na minute, još jednom dobar dan svima. Ostanite uz program Sjevernog FM-a i čujemo se u 17 sati.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: U Hrvatskoj je privremeno obustavljena primjena i distribucija svih serija BCG cjepiva bugarskog proizvođača Bul Bio, koje novorođenčad u rodilištima dobiva kao zaštitu od teških oblika tuberkuloze. Odluku je donijela Agencija za lijekove i medicinske proizvode kao mjeru predostrožnosti dok se ne provede izvanredna kontrola kakvoće cjepiva. Odluka je donesena nakon što su ove godine zaprimljene 4 prijave sumnje na rijetku nuspojavu osteitis, odnosno infekciju kosti. Sva 4 slučaja odnose se na djecu cijepljenu tijekom 2024. i početkom 2025. godine u različitim zdravstvenim ustanovama. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da je rizik da mala djeca u Hrvatskoj obole od teških oblika tuberkuloze vrlo nizak, zbog čega ova privremena obustava neće ugroziti njihovo zdravlje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ujedno naglašava da roditelji čija su djeca ranije primila ovo cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere, niti voditi djecu na preventivne pretrage, ako nema simptoma. Pozornost treba obratiti tek na eventualnu pojavu postupno nastale otekline, boli u području kosti ili zgloba te šepanja, koji se u prosjeku javljaju oko godinu dana nakon cijepljenja. Riječ je o nuspojavi koja se, ako se prepozna na vrijeme, uspješno liječi bez trajnih posljedica. Pripadnici legendarne 104. brigade Hrvatske vojske i obitelji poginulih hrvatskih branitelja ponovno su posjetili Orašje i Vidovice, odavši počast suborcima koji su na tome području prije 34 godine sudjelovali u teškim borbama za obranu Bosanske Posavine. Poseban pijetet iskazan je u spomen na Mladena Meštrića iz Presečna, Nedeljka Horvatića iz Kneginca te Mladena Kučinu iz Retkovca, koji su na ovom ratištu položili svoje živote. Nakon svete mise u Vidovicama kod spomen obilježja Polje položeni su vijenci i zapaljene svijeće za sve pale heroje. Počast je odana i poginulim pripadnicima 106. brigade Hrvatskog vijeća obrane Orašje, a obiteljima poginulih branitelja tom su prigodom uručene zahvalnice. Članovi udruge 104. brigade poručili su kako na spomenuta stratišta dolaze zbog svojih poginulih suboraca, njihovih obitelji i budućih naraštaja, kako imena i žrtva heroja nikada ne bi pali u zaborav. Obilježavanje nazočio i varaždinski župan Anđelko Stričak, koji je podsjetio na velik doprinos ratnih postrojbi s varaždinskog područja na bojištima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine, naglasivši važnost trajnog i ponosnog čuvanja uspomene na sve poginule, nestale i preminule branitelje. Grad Varaždin otvorio je javno savjetovanje o odluci o privremenoj zabrani izvođenja određenih građevinskih radova tijekom pripreme i održavanja jubilarne manifestacije Špancir Fest 2027. godine. Prema predloženom nacrtu zabrana bi se odnosila na razdoblje od 5. kolovoza do 5. rujna iduće godine, a obuhvatila bi zemljane radove te radove na izgradnji konstrukcije građevina u širem obuhvatu od vođenja manifestacije. Iz gradske uprave ističu kako je ključni razlog ove odluke iznim velik priljev posjetitelja u povijesnu gradsku jezgru, zbog čega je nužno osigurati nesmetano i sigurno kretanje pješaka te omogućiti neometano korištenje javnih površina. Javno savjetovanje otvoreno je do 5. studenoga. Svi zainteresirani građani svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja mogu dostaviti na službenom obrascu poštom na adresu grada Varaždina ili putem e-mail adrese komunal@varazdin.hr. Općina Maruševec nastavlja sa sustavnom podrškom mladima i obrazovanju, te i ove akademske godine osigurala financijsku potporu za redovite studente sa svog područja. Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2026-2027 službeno je otvoren od 28. rujna, a prijave se zaprimaju zaključno do 13. listopada. Pravo na podnošenje prijave imaju svi redoviti studenti koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Maruševec u neprekidnom trajanju od najmanje 3 godine, te koji prvi

0: podjele. Popunjene prijave s potvrdom o redovitom studiranju i ostalom dokumentacijom mogu se dostaviti osobnim dolaskom, preporučenom poštom na adresu općine ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu strucni.suradnik@marusevec.hr. Iz općinske uprave uputili su i važnu napomenu za dosadašnje stipendiste. Studenti koji već primaju općinsku stipendiju na temelju ranije sklopljenih ugovora ne moraju prolaziti kompletnu proceduru nove prijave, već su za nastavak korištenja potpore dužni najkasnije do 15. listopada dostaviti samo potvrdu fakulteta o redovnom upisu u višu godinu studija te presliku osobne iskaznice. Mlade klupske Nade Slobode Varaždin, Karla Obranović i Isa Vlahek osvojile su naslove najboljih atletičarki u svojim dobnim kategorijama u ukupnom poretku Hrvatske atletske lige Sjever za ovu godinu. Službena potvrda i svečana dodjela priznanja održani su protekle subote u Čakovcu. Karla Obranović proglašena je najboljom kadetkinjom Halsa, dok je Isa Vlahek ponijela titulu najbolje mlađe kadetkinje regionalne lige. Iz atletskog kluba Sloboda ističu kako obje natjecateljice iza sebe imaju iznimno uspješnu sezonu ispunjenu brojnim pobjedama, osobnim i državnim rekordima te nastupima za reprezentaciju. Ova prestižna priznanja za ukupne pobjednice lige zaslužena su kruna njihovog predanog rada i truda tijekom čitave godine.
1: Sport.
0: Nakon što se prošle godine poslije 15 godina stanke u Varaždin triumfalno vratilo prestižno svjetsko sportsko plesno natjecanje u sportskom plesu, ovogodišnji trofej grada Varaždina donosi još bogatiji i atraktivniji program. Na parketu se očekuje više od 700 plesača iz preko 15 zemalja svijeta, od susjednih država pa sve do Nizozemske, Argentine i Libanona, dok će pravedno suđenje jamčiti ugledni međunarodni sportski suci. Bodovi s turnira World Dance Sport Federation International Open računat će se za službenu svjetsku rang listu, dok će se bodovi s natjecanja Dance Sport Grand Prix Europe bodovati za europsku ljestvicu. Publiku očekuju vrhunske izvedbe u latinsko-američkim i standardnim plesovima u svim dobnim kategorijama, od mlađih osnovaca do veterana starijih od 60 godina. Kvalifikacije će se održavati tijekom cijeloga dana u subotu i nedjelju, dok su poslijepodnevni i večernji sati rezervirani za najatraktivniji dio natjecanja. Svečani večernji gala program počinje u subotu od 19 te u nedjelju od 18 sati, a donosi defile sudionika, otvorenje, finalne borbe najviših razreda te posebni show program domaćina iz sportskog plesnog kluba Valcer. Cijena ulaznice iznosi 15 eura, dok je za djecu do 7 godina ulaz besplatan. U organizaciji Hrvatskog karate kluba Slavko Krivski Termal u Daruvaru je protekle subote održan 24. Karate Dar Fest, koji je okupio 356 natjecatelja iz 44 kluba iz Hrvatske i Slovenije. Odlične rezultate ostvarili su mladi borci iz Ivanca, Klenovnika i Lepoglave. Članovi karate kluba Ivanec izborili su ukupno 5 medalja u borbama, jednu zlatnu, 3 srebrne i jednu brončanu. Leona Putarek osvojila je zlato u kategoriji kadetkinja iznad 57 kg, te srebro u konkurenciji mlađih kadetkinja iznad 54 kg. Petar Brgles osvojio je srebro u kategoriji mlađih kadeta do 55 kg i broncu među kadetima do 52 kg, dok je Teja Zagorec dodala srebro u kategoriji učenica do 49 kg. Iznimno uspješna bila i Patricija Premužić iz karate kluba Klenovnik, koja je osvojila zlatnu medalju u katama te srebrnu u borbama. Odličan nastup u borbama imali su i predstavnici karate kluba Lepoglava. Nikola Galunić osvojio je zlatnu, a Viktor Galunić srebrnu medalju. Ukupni ekipni pobjednik turnira je karate klub Max iz Ivankova. Karate klub Ivanec natjecanje je završio na 17. mjestu, dok su Klenovnik i Lepoglava podijelili plasman od 32. do 35. mjesta. Protekli tjedni bili su iznimno aktivni za mlade planinare iz osnovne škole Grofa Janka Draškovića Klenovnik, koji su u sklopu male planinarske škole uspješno spojili planinarenje, mediteranske šetnje i edukaciju o sigurnosti u prirodi. Školu i izlete organiziralo je planinarsko društvo Ravna Gora Varaždin. Mladi planinari početkom listopada posjetili su Gorski kotar i uspješno se popeli na vrhove Jelenčić i Tuhobić, dok su krajem rujna obišli mediteranski krajolik poluotoka Rt Kamenjak u Istri. Uz osvajanje staza učenici su imali i važan edukativni teren u Varaždinu, gdje su posjetili stanicu Hrvatske gorske službe spašavanja. Spašavatelji su ih upoznali s opremom za rad na terenu te poučili ključnim pravilima ponašanja i sigurnosti u slučaju nesreće u prirodi.
2: Vremenska prognoza.

0: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i ugodno toplo, uz većinom slab vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Srijeda nam donosi nastavak pretežno ili djelomično sunčanog vremena. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka većinom od 4 do 9, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koja je pripremila i pročitala Erika Krbot.
2: 92,8 MHz Sjeverni FM.
3: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas! Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
4: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljavog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
3: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
5: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: 72 su na minute, poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav u našoj zabavno glazbenoj emisiji koju smo već i najavili, a koju ćemo danas započeti upravo uz pravo glazbeno gostovanje. U goste nam je stigla naša draga Mili, koja je već bila ovdje kod nas u studiju, doduše onda je bila riječ o duetu sa ovdje našim domaćim Leonom Grdom, jel tako?
1: Tako je, lijep dobar dan, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav još jednom, eto, drago nam je da smo se konačno uspjeli dogovoriti.
1: Pa da, ja vjerujem da i bez Leona bi ja teško došla i tu, mislim, nekako ne bi teško došla, ali evo, prije sam došla, nekako sam se dogovorila, evo, jer je tu blizu, pa sam išla i na kavu i s Leonom i s njegovima, tako da, evo.
0: Sve sad, ste uspjeli, pa, sve se uspjelo riješiti. Odlično. Eto, danas ćemo malo predstaviti zapravo i ovu novu pjesmu koja svira u pozadini, Kraljica, imat ćete prilike čuti od početka do kraja, a naravno progovorit ćemo općenito o glazbenom radu naše Mili, ali isto tako i o budućim planovima. E sad, kad nam je tu već Kraljice, kad nam ovako lijepo svira u pozadini, to je najnovija pjesma.
1: Da, to je najnovija pjesma koju sam izvala na festivalu Međimurju, na MEF-u, koja je dobila nagradu za najbolji aranžman koji je napravio moj dugogodišnji prijatelj i kolega Tomi Valenko. Mastering Mitja Krapša, dakle to su dva studija, Studio Jama i Studio Tomiton, koji mi od samih početaka, od kad sam ja došla u Sloveniju, znači 27 godina stoje u stranu i uz mene i rade mi i pomažu mi, rade aranžmane i tako.
0: Da. Eto ga, da. Zapravo možemo reći onda provjerena ekipa je radila na pjesmi.
1: Da, tako je. Pa u stvari mnogo tih pjesama je dobilo i nagrade kroz sve te godine. Nagrađivane su, znači da sam s dobrom ekipom. Dobra ekipa se ne mijenja.
0: Tako je, slažem se. A što znači zapravo Kraljica za vas?
1: Pa Kraljica je jedna pjesma, zapravo na neki način poruka svim ženama da sve moramo biti same sebi kraljice, da ne moramo biti samo mame, domaćice, žene, ali nego da moramo biti za sebe same zadovoljne, biti sretne i raditi ono što volimo, posvetiti se isto same sebi, ne samo tjelesno nego i umsko, znači uvijek se nadgrađivati, jednostavno same sebi biti kraljice, eto.
0: Eto, to je onda pjesma zapravo za sve pripadnice ljepšeg spola, eto, za
1: tako
0: sve
1: je, žene. Jer smo žene smo ipak, ja bih rekla, svaka čast muškarcima, ali mi žene smo ipak možda jače u glede emocija, glede svega. Naime, zakaj se veli da četiri čoška
0: kuće
1: drži o žene, da. To je to. Eto, to znamo o čemu se radi.
0: Tako je, znamo sve, razumijemo se u potpunosti. Eto, to je zapravo nova pjesma. Čuli smo koje nagrade je osvojila na Međimurskom festivalu. Dosta zapravo vaših pjesama možemo čuti na festivalima, dosta sudjelujete na festivalima.
1: Pa da, ja sam festivalsko dijete zato što sam počela u 14 godina sam imala, da, kad sam počela na prvom festivalu, tada su bili festivali pjevača amatera 80-ih, tada smo nastupale recimo Ivana Ranilović, dobro ja znam ko Ivana Ranilović, Vana pa Vlatka Pokos, pa to smo mi bile tamo blizu, ja sam iz Virja, one su bile iz Koprivnice, uvijek smo na tim festivalima pjevača amatera i uvijek se znalo ako smo mi tri, aha, tu se tri nagrade su bile zauzete.
0: Da.
1: I taj festivalski duh mi je jednostavno, mi se uvijek sviđa zato što pa pratite bend uživo, što je danas rijetkost. Malo se podružimo s tim pjevačima, s kolegama, popričamo. Pa festivali baš su mi onak, mada nije to više kao što nekad bilo, ali ipak volim otići na festivali, naime, i to je isto doduše isto najbolji način da predstaviš pjesmu, novu pjesmu recimo. Eto.
0: Tako je, a vjerujem zapravo i od ostalih izvođača koji su bili ovdje kod nas u studiju, da je kod tih festivala bilo one natjecateljskog ili revijalnog karaktera, ali kad govorimo konkretno o natjecateljskim festivalima, da ponekad nije niti toliko bitna nagrada koliko je to da publika čuje novu pjesmu, da vas vidi, CD.
1: Da,
0: staviš. Da.
1: Evo, nedavno sam bila na festivalu na Kajkovskoj popevki, na retrospektivnom večeri. I da sam zapjevala jednu od Ane Štefog pjesmu koju nikad prije nisam čula, ali evo, baš mi se dopala, Podravski zvoni. To sam otpjevala uz pratnju ženskog vokalnog sastava Đurđevčice iz Đurđevca. Bilo je posebno doživljaj isto.
0: A vjerujem, zapravo cijela ta retrospektivna večer je bila nekako
1: da,
0: posebna.
1: Da, volim ići na taj Krapinski, uvijek sam vesela kad me pozovu.
0: A vjerujem. Eto ga, mi ćemo u nastavku za početak malo odslušati Mili i njezinu kraljicu, ovako od početka do kraja. Onda ćemo malo progovoriti općenito o vašem glazbenom putovanju i o svemu, naravno, što se i novog sprema. Pa, poštovani slušatelji, budite i dalje uz nas, Mili Korpar i kraljica.
2: Novo na 92.8.

0: Evo nas natrag, a u pozadini slušamo Kad bi bila tvoja, to je prošlogodišnja stvar, dakle iz 2025. Naša gošća je, pa mogu slobodno već reći i ovdje domaća, jako dobro poznata, naša draga Mili. Evo, odslušali smo Kraljicu od početka do kraja, ima još puno, puno glazbenih brojeva u našoj fonoteci koju smo malo dopunili, još i s nekim tamburaškim stvarima i zabavnjacima i jako puno toga.
1: Jer što Mili, me jako veseli.
0: Jer Mili zapravo cijelo vrijeme stvara i tome nema kraja.
1: Da, cijelo vrijeme stvaram, ali ponekad zaboravim da to treba predstaviti ljudima. Marketing malo mi je malo zaboravim.
0: Ali evo, bitno baš da ima kreative. Da kreative fali, a onda bi već bilo malo upitno.
1: I onda nemaš kaj ponuditi, da.
0: Tako je.
1: No, da samo velim za tu Kraljicu. Kraljica sam napisala zapravo u originalu na njemačkom jeziku, im Spiel der Liebe und des Lebens, u igri života i ljubavi. I nastala je prvo u njemačkom. Znači, onda moj kolega veli, pa daj napraviti to i na hrvatskom. Sad veli on napravi na slovenskom. Na slovenskom mislim da je tu Kraljicu, a ne bude takva Kraljica kakva je. Tako da mislim da joj neću napraviti na slovenskom. Nekad ne možeš na svim jezikima ti. To je ok, to je sad dovoljno.
0: Da, zapravo neke pjesme se ni ne mogu prevesti, odnosno ne može se i taj osjećaj zapravo i emocije prenijeti.
1: Malo se,
0: možda
1: emocija
0: kroz...
1: se ta teže prenese. Evo, ljudi su mogu se pogledati na YouTube, ima i Kraljica i ta njemačka verzija, Spiel der Liebe und des Lebens. U stvari, manje više svi te novije pjesme imaju svoje video spotove, tako da.
0: Da, sve se može pogledati, sve je online, imate, odnosno imaš, ja malo tipavi, imaš web stranicu,
1: da, i web
0: gdje
1: stranicu.
0: Također puno toga i opisano i općenito tvoja biografija koja je zaista poprilično bogata i mogu slobodno reći malo isto dok smo, pa vjerujem da i kolegica zadnji put, ali ja isto malo dok smo išli dublje istraživati gdje je sve Mili bila, na kojim pozornicama je pjevala, gdje je sve nastupila. Posebno nam se dojmio zapravo taj tvoj odlazak u Njemačku, pa si ondje ostala zapravo jedan duži vremenski period, pa se vratila...
1: Da, ja sam otišla u Njemačku na godišnji, da.
0: Tako je, eto. Žena otišla na godišnji.
1: I ostala je 11 godina na godišnjem. I onda se vratila sa tri muškarca doma, evo dva sina i muža, evo on je Slovena, zato smo se vratili nakon 11 godina u Sloveniju. Pa ja sam zapravo osoba, nije to da ja ne volim svoju domovinu, ali ja sam osoba koja se prilagodi i snađe bilo gdje, mogu pustiti korijenje ako su dragi ljudi tamo gdje sam. Znači, isto tako, Hrvatska je naravno domovina, zemlja mog djetinjstva, moj rodni kraj, mog djetinjstva. Slovenija je domovina moje obitelji, evo gdje živi moja obitelj, moji sinovi, mada evo i Njemačka mi je puno toga dala, jedan sin živi i dalje u Njemačku. Tako da zapravo ja to sve nekako spajam, te sve. Evo, nastupala sam u Americi, pa u Singapuru, da, za Azice, za Njemce, za Amerikance, za Irce. Tako da u stvari meni je to, meni je nacionalitet zapravo nije nikada bitan. Bitni su mi dobri ljudi, nasmiješeni ljudi, pozitivni, eto, to je najvažnije meni.
0: I dobra atmosfera na nastupima, a toga vjerujem da nije izostajalo, dakle toga je bilo,
1: da,
0: možemo reći.
1: Ako se dozvoliš, da vam jednu anegdotu, nastupala sam 4 godine za redom na jednom festivalu u Travemünde, to je sjeverna Njemačka na Baltičkom moru, pa sam, mislim da 2 godine, kad je bilo na Rim Tim Tag i Dim, no,
0: pre dvije godine, tako
1: sam
0: je.
1: Sam ja to na brzinu naučila nekako i ja vidim, još sam u onom, nastupala sam to kao u onom njemačkoj nošnji dindlu. To je bilo vani festival, vani Kremora. I došli su mladi ljudi ispred mene i oni odžurali bi. I ja sam njima pokazala, ja sam se tu pjesmu naučila čak i plesati i ovo koljeno me bolelo posle tog plesa, ajme meni. Ali ja sam njima pokazala i cijela mladina, ne znam koliko je to je bilo cijeli plesni podaj dolje, svi su plesali taj Rim Tim Tag i Dim, ja sam njim pokazala to i svi su bili oduševljeni. To su bili Njemci, neki su znali tu pjesmu, neki ne, ali baš je bilo zabavno vidjeti. Evo.
0: A vjerujem, taj ples je zapravo prošao kroz cijeli svijet na kraju krajeva, da. Evo i ti si ga prenijela. A još jedna zanimljiva anegdota je zapravo bila u Americi. To smo isto tako izvukli putem ostalih medija za koje si naravno to ispričala. To je bio jedan nastup u Chicagu. Evo, meni se to isto posebno dojmilo. Dakle, 42 dana za redom pjevanje po 7 sati dnevno.
1: Plus toga da sam posle tih 42 dana otišla direktno za Cirih gdje sam pjevala još 7 dana.
0: Svaki žena dan, kraljica, evo.
1: Svaki dan 7 sati na pozornici, ali su me noge boljele. No, ali moram reći, to još niste izvukli da su me prvi put kad sam išla za Ameriku, da su me vratili natrag.
0: E, to nismo.
1: Da sam bila 20 sati zatvorena na aerodromu u njihovom onom kaznom.
0: A smijemo uopće pitati zbog čega?
1: Naravno. Mene se čudi, nisam imala pravu vizu.
0: Aha,
1: imala sam
0: dobro,
1: turističko,
0: ajde,
1: trebala sam imati performans. To je moj agent zabrljao i ja sam 20 sati stvarno bila zatvorena u onom
0: pa to je njihovoj ćeliji.
1: Stvarno ko kriminalac i kaj sam radila, kaj misliš kaj sam ja radila?
0: Pisala pjesme, vjerujem.
1: Nisu mi dali to, nisu dobila ništa, dali su mi sve, nisam smjela imati ni čarape, sam morala skinuti jaknu, bili su strogi, ko stvarno mislili su da želim emigrirati, oni su do emigranata strogi. Pjevala sam, draga moja, kesara, sara sam pjevala, pa došao policajac pa me pogledao, ja sam mu pomahala i kaj. Nisam bila uplašena, ja sam znala da mi nema niš, moram mu samo vratiti natrag.
0: Da, zapravo nisi ništa napravila.
1: Ne.
0: To je.
1: I onda sam kroz pola godine išla sa pravom vizom.
0: Eto ga. Bitno da si stigla u Ameriku, kao i u sve ostale
1: da,
0: zemlje.
1: Da, to je bila potraga. Ja se ne javljam na telefone, nema me, 20 sati ja se uopće ne javljam, nema me na Fejsu, nema me nigde.
0: Ja su bile neki nastupi već zakazani.
1: Je pa u Chicagu, naravno, u Chicagu su bili zakazani.
0: Ja vjerujem da su onda i organizatori imali brige, ali dobro, sve je na kraju dobro završilo, to je najbitnije. Zapravo opet je tu bila pjesma, opet je tu bila glazba.
1: Pa znaš, ja se u svakoj situaciji pokušavam iz svake situacije koliko god loša bila ili šta, koliko god moguće izvući pozitivu. Jer ta pozitiva ti pomogne na kraju krajeva, ne pomogne ti da sad počneš kukati i ovo ono, i kao i to u Chicagu, ja sam jako brzo onda skužila, aha, da od tih gaža, od tog nastupa da ostanem tam nebo niš, da me budu vratili natrag,
0: da, da.
1: I kaj sad? I tak bude, i kak bude, budem se ja vratila za najbolje.
0: Eto ga, i vratila se. Eto, to je na kraju najbitnije. Postoji li možda pozornica ili publika koju nikad nećeš zaboraviti? Eto, koja te je posebno očarala ili je svaki nastup i svaki moment je poseban?
1: Pa svaki nastup je individualan i moram reći da je svaka publika možda bi ipak izdvojila Azice jer su jako zahvalna publika. Evo, u Singapuru sam pjevala za jednu poznatu pivnicu, oni imaju krasan svik.

0: u onom Dirndlu pjevala. Pjevala sam recimo jedan put isto u Pasau za Filipinsko združenje, kako bi to me reklo, za te sve Filipinke koje su u Njemačkoj, Austriji, udane za Njemce. To ih je bilo, ih je 500, to je bilo velika fešta. I one su bile isto tak zahvalne, tak su to strašno, to je bilo strašno, ko da sam ja stvarno sad tam došla neka zvijezda. Ja sam se stvarno osjećala ako neka velika zvijezda, jer su tako oko mene, ovo ono. A oni su, znaš, svi mali. Ja nisam neka velika, ja sam 166 cm. Metri, ali ja sam se kraj njih osjećala onak, znaš, onak visoka štikla, oko lijepa brena, ovi svi mali oko mene. I baš mi je bilo fora.
1: A da, vjerujem da imaju još takvih zgoda sa mnogih nastupa. Idemo malo konkretno na samo stvaranje. Što te najviše inspirira prilikom pisanja tekstova? Znamo da pišeš i za druge glazbenike, ali evo i pjesme koje smo i sad slušali, koje ćemo slušati u budućnosti, su upravo izašle iz tvoje glazbene radionice.
0: Pa inspirira me zapravo, možda malo neobično, ali to je tišina. To je tišina koju ja i emocija, ta mora u meni biti ta emocija. Recimo imam, vjerojatno, vjerujem da to ima svaki umjetnik na neki način, vrijeme tišine, razdoblje tišine, kad se stvara, kad se puni tijelo i duša i srce tim emocijama. I moram imati naravno vremena. Ako sam u žurbi, u gužvi, u nekom stresu, onda ne možeš imati kreativnost pravu. Pa onda odem ja u Virje, odem u Podravinu, tamo u Levaču gdje sam rođena, kraj Drave, kod Gabave Grede, pa tamo šetam s mojim pesekom, pa i to nekak vraćam se ti svojim korijenima, svom djetinstvu, mladosti. Ne tugujem ja za tim, to nije tuga, to je jednostavno melankonija. Volim se sjećati tog vremena i tako nekako isto nastoje emocije pomiješane sa današnjim emocijama. Tako da,
1: Eto,
0: nastavljam.
1: sad smo čuli kako ide to stvaranje. Isto tako da sada si ostvarila i suradnju s mnogim glazbenicima, pa evo ovo je sad bila zadnja sa Leonom Grdom. Imali kakvih možda trenutno planova za još kakve suradnje?
0: Pa, planova je uvijek, doduše sad za suradnje, vidjet ćemo kako i kaj, evo sad pripremamo se, sad dolazi opet vrijeme koncerata, imamo koncert, recimo nastupaću sa Đobančić Makijem, imamo duet Noćni život, to vjerujem da isto imate, da, imat ćemo u Mariboru, u Taboru koncert u 3. mjesecu, čini mi se, pa onda sad jedan u 12. mjesecu, tako da se pripremam za te koncerte, za nastupe, usput i snimam. Evo sutra radim video spot za novu pjesmu s kojoj sam tako oduševljena, jer je onak baš napravljena na možda 80-ih, no, u novijem izdanju je, ali baš onak lijepa, zabavna pjesma.
1: Eto, koju
0: A
1: još ne
0: koju ne
1: smijemo
0: smijemo
1: čuti.
0: pustiti, je.
1: Tako je, mi ćemo možda ovako primjerno čuti kad završimo razgovor, ali i to je isto još pod upitnikom, ali svakako uskoro se bliži festival jedan kod nas u Zagorju, na kojem će Mili upravo predstaviti ovu pjesmu, ali o tome ćemo onda
0: No, trebaju me
1: nekom
0: prvo,
1: drugom zgodom.
0: ja sam to poslala, trebaju oni prvo tu prihvatiti pjesmu,
1: Aha,
0: znaš.
1: znači još nije prihvaćena pjesma,
0: Je,
1: ja sam
0: ne
1: mislila
0: znamo
1: da je već
0: još, ne znamo
1: prihvaćena, aha,
0: još.
1: još se
0: A
1: ne
0: ja
1: zna
0: sam samo
1: ništa.
0: poslala sad, ako bude, bude, ako ne, onda ju tu predstavljamo.
1: Brzo će proći i tih
0: Tako.
1: mjesec dana. Evo ga.
0: Ok.
1: Često znaš za sebe reći da nisi samo pjevačica, nego i zabavljačica.
0: Da, to posebno, to sam stvarno, da, inače ja se bavim i kabaretistka sam, znači imam u svojim programu i kabare show programe koji su recimo vani jako popularna, da nisi samo pjevač nego da znaš zabaviti ljude, jer pjevač, znamo dan danas čak i na koncertu da moraš neku malo šalu reći, nešto malo, da je fino da ljude malo i nasmiješ. To ne leži to svakome, a to je fino je da, ako imaš to. I ako imaš tu karizmu da znaš ljude, recimo dovesti do toga, ne znam, sad čučnite svi, ne znam koliko ih je na podijuma, pa čučnite, pa oni čučne. E, to je onda to. E, to meni uvijek uspijeva. Tako da,
1: Odlično.
0: ja volim zabaviti ljude, volim ih ganuti, volim jednostavno, volim raditi za ljude i s ljudima.
1: Evo, i tvoj repertuar je zaista, možemo reći, nevjerojatno širok. Spomenuli smo domaća zabavna glazba, tambur.

0: Roške pjesme, njemački šlageri, puno toga ima.
1: Da, šansone, evo šansone. Baš u subotu pjevam, pa taj jazz standard, pa šansone.
0: Ima li neki posebni da. Žanr koji, u kojem se toga osjećaš onako najbolje? Je li to možda ovaj zabavnjak ili možda baš te šansone?
1: Znaš, šansone su mi... Ma više, ja ne mogu reći žanr neki za sebe da to mi je, wow, to mi je... imam žanr recimo da zapjevam, da mi se sviđa da zapjevam od Ele Fitzgerald pjesmu, obožavam ju, pa onda imam kakav zabavnjak. Mora me dirnuti me mora pjesma da bi mogla osjetiti i onda mogu prenijeti ljudima.
0: Uh-huh.
1: I da znamo da je pravi pjevač onaj koji zna prenijeti emociju do slušatelja.
0: I sad moram pitati, je li lakše napisati pjesmu za sebe ili za nekog drugog, ili zapravo dok pišeš uopće ne razmišljaš o tome, pjesma je tu, pa...
1: Niti ne razmišljam zapravo. Imala sam puno pjesama koje sam radila, ja jednostavno moram raditi pjesme, pa onda ih napravim i onda razmišljam, kaj bi sam s tom, pa stoje u ladici, s nekima nisam zadovoljna, kroz neko vrijeme ih opet izvučem, pa prepravim, uradim, ali ako radim za sebe, onda točno znam, mora biti bogata, tekstualno bogata, glazbeno mora biti dovoljno zahtjevna za moj glas i dovoljno emotivna da dođe do ljudi.
0: Mm-hmm.
1: Tako da je to kombinacija koju kroz sve te godine već poznajem.
0: Eto, iza tebe su već 4 izdana albuma. Vjerujem da se lagano...
1: Ali nažalost, samo da te prekinem, oprosti, nažalost u Hrvatskoj još ni jedan.
0: U Hrvatskoj još ni jedan, dakle, ne. To su svi...
1: u Sloveniji sam izdala, da, mada su i hrvatske pjesme, ali pa nadam se da budem i...
0: Pa vjerujem da sad već ima lagano i materijala za jedan album, da. Barem u Hrvatskoj.
1: Da. Mada danas je teže to napraviti, mislim, teže... te albume, evo, te sve pjesme su isto na svim socijalnim mrežama, tako da se mogu naći. Koliko je sad poanta, ja imam recimo, nemam te klasične albume, sad imam, izdala sam karticu koju, na kojoj su te sve pjesme i koju onda isto nudim ljudima, znači umjesto tako, kartica USB ključ.
0: Aha, da. Dobro.
1: Tako da ne radim više klasične CD-e. Da.
0: Da, to je sad već isto druga tema, drugi par rukava. Rijetko se zapravo glazbenici odlučuju i za taj dio, ali ovako lijepo je dok imaš svoj album.
1: Da.
0: Znaš da je
1: pa
0: tu.
1: U svakom slučaju mogla bi čak izdati album duet. Evo imam duet, nedavno sam snimila i sa Jadranskim maestralima.
0: Dakle,
1: duet,
0: da.
1: Ostani uz mene. Pa imam duet s Rajkom Suhodolčanom, pa duet sa Elkomom sam snimila krasnu pjesmu Ljubav što traje. Evo jedna zanimljiva zgoda u vezi te pjesme. Imam snahu, stari sin ima Meksikanku. I ona je bila oduševljena dok je čula da sam ja tu pjesmu prepjev napravila, jer je to u Meksiku poznata. U Meksiku jako poznata pjesma, ta Ljubav što traje, El Destino. Eto, ja sam bila vesela, evo, da se njoj sviđa.
0: Eto ga.
1: Tako da me sad i u Meksiku slušaju isto.
0: Odlično. Samo se širi taj krug zapravo
1: neka
0: slušatelja.
1: Se.
0: Neka se, tako je, slažemo se svakako. Evo, to su sad nekakve pripreme za dalje. Čuli smo, i dalje se stvara, i dalje se radi. Biće to još nastupa do kraja godine, vjerujem.
1: O, naravno, bit će, da, dosta je toga. Evo baš...
0: Bude li nešto ovdje u blizini, da možda pozovemo naše slušatelje, da najavimo?
1: Pa nadam se da će me tu pozvati isto, evo, Leon, evo, dođemo s Leonom zajedno.
0: Eto ga, Leon bude svakak vjerojatno nekaj složio, pa onda vjerujem, ako ništa drugo, da budeš vuš.
1: No, moram reći da nastupam zapravo, da. Ja nastupam na rođendanima, na, ja se uvijek znam našaliti, na svadbama, na razvodima.
0: Sve. Pa tako se i mi znamo da šaliti.
1: U koroni sam čak išla nastupati u dnevne sobe, moram reći.
0: Dobro, eto, to je isto sad. A dobro, to je već sad iza nas prošlo, je već dosta toga.
1: Tako da pjevamo stalno.
0: Eto, što reći zapravo za kraj, vjerujem da jedan jako lijepi dio je i kolegica zadnji put, što je isto bilo nedavno ovdje kod nas u studiju, spomenula. Mi smo isto sad prošli jedan jako lijepi dio, zapravo Mili nam se bavi glazbom od malih nogu, cijela obitelj je uvijek bila uključena u glazbu, glazba je prati i dalje i vjerujem da će pratiti još dalje.
1: Pa ja vjerujem, evo nastupam, ako ne, kao solistka još uvijek nastupam i radim u studijima isto kao prateći vokal. Kao prateći vokal, recimo, zanimljivo mi je, to mi je čak nekad i zabavnije. Pratila sam isto Nedu Ukraden na par koncerata kao prateći vokal na njenom povratničkom koncertu u Lisinskom, mislim da to bilo 2018.
0: Moguće.
1: I pa u Areni, pa onda u Sloveniji, bili smo ekipa, tako da sam bila dio njene ekipe za prateći vokal i to je bio posebni doživljaj stati na pozornici kad kao dio te ekipe i ljudi svi pjevaju u glasi, mislim to je opet jedan poseban doživljaj, tako da volim i taj dio posla, ma volim sve što se tiče glasbe.
0: Da li se trenutno piše kakva nova pjesma ili priprema?
1: Je, napisala sam, još moram primijeniti malo, imam pjesma, imam jednu pjesmu Leptir koja mi je posebno pri srcu i tu čuvam za sebe, za neki jači festival jer je malo, isto nije baš, je komercijalna, ali je, znaš, ima težinu i volim ja komercijalne, ali moraju parirati mom vokalu, tako da, aj puno, pa onda imam, evo, u pripremi je Društvo od manira, to će biti baš za fešte. Tako da puno se radi.
0: Onda se, vjerujem, vidimo uskoro opet kod nas u studiju.
1: A neću vam dosađivati previše često.
0: Pa za neke dva mjeseca.
1: E da, onda dođem sa ovom novom, sasvim novom pjesmom za koju snimam sutra spot. Da.
0: Eto, taman. Mislim da smo zapravo sve ono najbitnije spomenuli. Hvala ti puno što si odvojila vremena, došla kod nas u studiju i uljepšala nam eto i ovaj poslijepodnevni dio programa na 928. Veselimo se svim novim pjesmama. Puno sreće u daljnjem radu, stvaranju na svim festivalima i nastupima koji su pred tobom.
1: Hvala lijepa Kristinka, hvala ti na pozivu i svim slušateljima i slušateljicama želim ugodan dan i posjetite me malo na YouTube, na TikToku, evo ponekad idem na TikTok i uživo, tako da je baš zabavno s ljudima, u stvari nastupam direktno uživo, tako da me zapratite. Poželite kakvu pjesmu, moju kakvu pjesmu i zapjevamo, nema problema.
0: Nema problema.
1: I ostanite zdravi, veseli i pozitivni i žene ne zaboravite, mi smo jake.
0: Eto, mislim da bolje nismo mogli zaključiti ovo. Taman smo krenule uz kraljicu. Jedna malo drugačija stvar koju ćemo odslušati u nastupku, to je Poslije nas. Pa onda malo marketinga i dalje se vraćamo u nastavak našeg programa. Mili, hvala još jednom i vidimo se, nadam se, ubrzo.
1: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Hvala vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Budite i dalje uz nas. U nastavku slušamo Mili i Poslije nas.

0: uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
6: I da, eto, prvi dio Čušpajza smo posvetili glazbenom gostovanju. Goste nam je stigla Mili, draga naša Mili Korpar, koju ste već imali prilike čuti u našem programu, naravno i dosta njezinih pjesama, a slušat ćemo ih i dalje. E sad, za ovaj posljednji dio Čušpajza naravno ostavili smo prostora i za vas i vaše glazbene želje, tako da bez brige vidim da su pristigle i poruke, da već stižu i pozivi, slobodno zovite. SMS poruke sa glazbenim željama možete slati na 091-561-6622, a broj za Eter, dakle za vaše glazbene želje, je 042-505-505. Pa evo, budite uz nas jer krećemo odmah.

0: Evo nas brzo natrag da primimo i koju glazbenu želju, da vas malo i čujemo. Još jednom ponovit ću broj za SMS, Viber, WhatsApp 0915616622. Broj za eter za pozive 0425055505. Halo, dobar dan.
1: Dobro večer, Kristinka.
0: Lijepi pozdrav.
1: I na druge strane iz Varaždina.
0: Bog Dino, slušamo.
1: Ako može, pjesma od Helene Blagne, zove se Uspomene.
0: Uspomene i Helena, naravno da može.
1: Hvala puno, lijepi pozdrav i vama i svim slušateljima Sjevernog FM. Bog.
0: Hvala, Bog Dino, do slušanja. A glazbena želja, naravno, da bude... 0425055505. Idemo mi dalje. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan, da. Pozdrav.
2: Lijepi pozdrav i vama. Ja bih htjela pjesmu O raspukla se zemlja.
0: Može.
2: Ajde, hvala.
0: Hvala i vama, slušanja. Bog, do slušanja. Halo, dobar
3: Halo.
0: Dan.
3: Dobar, Zvonko, s druge strane.
0: Slušamo vas, Zvonko, izvolite.
3: Može. Odbor duša.
0: Rajka jedna, može, dogovoreno.
3: Joj, bravo.
0: A mislim da je to jedino koje imamo od njih. Tak,
3: joj,
0: da.
3: Pa je, no, to bi pozdravio prijatelja, to sam, ono, dobro. Vama studij, reći da je pozdrav.
0: Hvala također, pozdrav Zvonko, do slušanja. Volio bi da u tebi vidim sre... 0425055505, Džubok su našem Čušpajzu, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Može pjesma Još ovu jesen.
0: Još ovu jesen, može.
4: Pozdrav Danijeli u Lepu glavu. Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, hvala vama. Sreća boljela. Volio bi da u tebi vidim sreć. 0425055505 i dalje tu za vaše glazbene želje. Idemo i koju poruku pročitati. Prođe ljeto 30, to stigla nam je glazbena želja, može. Ovdje je Drago iz Novaka od Zabranjenog voća, Zašto moja duša pati, pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, iz Njemačke i zagorskim bečarima. Hvala, pozdrav idu i vama, Drago. Pozdrav, može pjesma Prazna čaša na mom stolu od Tozovca, pozdrav od Tomeka iz Hrastovskoga, pozdrav voditeljici Kristinki. Hvala vam lijepa, pozdravi idu i vama, Tomek. I naravno bude i glazbena želja. Idemo se mi javiti, halo.
5: Bog, Kristinka.
0: Bog, Drago, dobar dan.
5: Jesi mi dobro?
0: Jesam jako dobro, znam da ste i vi.
5: Pa ja sam ti... Uvijek dobro volje.
0: Znam i to nam je drago čuti. Kaj budemo pustili za vas, Drago?
5: Dati meni nešto novo od...

0: Leonardo.
1: Dobro, nešto ćemo pronaći malo novije.
0: Lijepo rok, naravno, njemu i njegovoj mami koja vas sluša. I naravno, lijepo rok Ivani, Antoniji, dječkima iz Belgije, iz Njemačke i lijepo rok zagorskim čaljima i čujemo se na večer.
1: Može, čujemo se, drago, hvala, hvala i vama i do slušanja, bok, bok. 0425055505, čušpa iz prilika za vaše glazbene želje, halo.
2: Dobar dan, gospođa Kristinka, lijep pozdrav vama i svima u studio režiji i svim slušateljima. Evo, prekrasno večer, predvečer je, pa ja bi onak lijepo pomale, neki da slow motion. Od Balaševića može?
1: Može, bude.
2: Ali bez pozdrava Sonje Štitak, ne vrem završiti.
1: Naravno.
2: Ajde, ugodno druženje s nama.
1: Hvala.
2: Ajde. Hvala vam lijepa, bok.
1: Bog, do slušanja. 0425055505, još ima prostora i vremena za vaš glazbeni odabir. Halo.
3: Halo, dobro večer svima.
1: Dobro večer.
3: Pozdrav. Tražila bi pjesmu, ako može, Prozor staje majke.
1: Može, naravno.
3: Lijepi pozdrav, Dženja.
1: Hvala također, bog, do slušanja.

jer ti mi tak fališ i simpatizeri, hvala, naravno da može i ta glazbena želja o jesenske duge noći. Može neki drugi izvođač, mislim da je bude, nisam točno sigurna da li imamo od Anice Zubović to u fonoteci. Lijep pozdrav od Ivana, pozdrav idu i vama Ivane i hvala vam naravno za poruku i javljanju. Javljanje. Lijepi ti pozdrav Kristinka, ako može pjesma I Wanna Know What Love Is. Hvala i ugodnu večer od Vesne. Hvala također i vama Vesna. Želimo ugodnu večer, a glazbena želja bude. Više bori stugo i ja ne mogu. Eto ga, pročitali smo poruke, javili se i na pozive, barem vama koji ste bili uz nas u ovim trenucima i aktivni. Do kraja Čušpej za preostalo još kojih 7 minuta, a koje ćemo prepustiti naravno dobroj glazbi, vašim glazbenim željama. Nakon što zaključimo Čušpej, uslijedit će nam i posljednje izdanje oglasnika, a dalje samo dobra glazba. Budite i dalje uz naš program uz Sjeverni FM i uživajte uz vaš glazbeni odabir, najprije ćemo odslušati jedne uspomene.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 18. sat i bio nam je ovo Ćušpajz u programu Sjevernog FM-a. Evo, bilo je prilike i za vaš glazbeni odabir. Podružili smo se s Mili, koja nam je puno toga ispričala o svojoj glazbenoj karijeri. Predstavili smo i neke nove pjesme koje ste imali prilike čuti. A sada je vrijeme da finalno zaključimo naš Ćušpajz i prijeđemo na posljednje izdanje oglasnika, pa budite uz nas.
0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Tako je, evo nas u posljednjem izdanju oglasnika. Vrijeme je da još jednom pročitamo i vaše oglase, ali naravno ponovimo informacije vezane uz oglašavanje u našem programu. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca, a ponude javiti na broj 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Eto, bili su ovo vaši oglasi, još jednom ćemo ih ponoviti prije samog kraja oglasnika, jednako kao i informacije vezane uz oglašavanje. Dakle, uplata oglasa, čestitaka, poslovnih oglasa ili vaši upiti za bilo kakve ostale informacije vezane uz naš program mogući su od ponedjeljka do petka od 8 do 16 ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu kod našeg marketinga. Više detalja informacije potražite pozivom na broj marketinga na 042-505-606. Oglase, poslovne oglase, isto tako i čestitke možete poslati e-mailom na adresu radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm, pa će onda dalje naš marketing tim preuzeti daljnju komunikaciju. Svi ostali detalje i informacije na 042-505-606. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Sve ponude javiti na brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Brojevi su 095-599-0197 ili 0031-681-905-752. Evo, čuli smo vaše oglase još jednom, bilo je ovo ujedno i posljednje izdanje oglasnika danas u našem programu, sljedeće sutra ujutro u onom prvom terminu u 8 sati. U nastavku vaši glazbeni odabiri, a uskoro i info minuta za kojih 10 minuta, pa budite uz nas.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Stigli smo i do info minute. Jedna lijepa vijest odmah na početku. Povodom obilježavanja Dana policije, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u vojarni prvog Hrvatskog gardijskog zbora tradicionalno je uručio odlikovanja i počasne činove djelatnim i umirovljenim pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslovanja. Predsjednik je odlikovao i 7 policijskih postaja, a među njima je za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu, a na prijedlog Policijske uprave Varaždinske odlikovana i Policijska postaja Varaždin. Pa evo čestitke našoj policijskoj upravi, policijskoj postaji. Ovo izrazito vrijedno odlikovanje u ime policijske postaje Varaždin primio je načelnik Leonardo Sakač, a na svečanom prijemu sudjelovao je i načelnik policijske uprave Varaždinske Predrag Benčić. Također, povodom Dana policije održana je svečana akademija u koncertnoj dvorani Blagoje Bersa u sklopu Muzičke akademije u Zagrebu. Evo čestitke još jednom policijskoj postaji Varaždin, odnosno policijskoj upravi Varaždinskoj. Idemo sa još lijepim vijestima i informacijama o nastavku. Sportska dvorana Graberija u Varaždinu u subotu 17. i nedjelju 18. listopada postaće središte svjetske plesne scene. Tradicionalni i spektakularni trofej grada Varaždina ove godine podiže ljestvicu još više i donosi natjecanja najvišeg ranga International Open te DSE Grand Prix. Ova prestižna sportska manifestacija održava se u organizaciji Sportskog plesnog kluba Valcer i su organizaciji Hrvatskog sportskog plesnog saveza, a sve pod pokroviteljstvom grada Varaždina i Varaždinske županije. Nakon što se prošle godine, poslije 15 godina pauze u Varaždinu, triumfalno vratilo ovo natjecanje, ovogodišnje izdanje donosi još atraktivniji program. Rezultati plesača na turniru International Open bodovat će se za službeni poredak na svjetskoj rang listi, dok će se bodovi s natjecanja Grand Prix, DSE Grand Prix, računati za europsku rang listu. A na turniru se očekuje više od 700 sudionika iz preko 15 zemalja. Od susjednih Slovenije, Mađarske, Srbije i Bosne i Hercegovine, pa sve do Nizozemske, Argentine i Libanona. Vrhunsku kvalitetu i pravedno suđenje jamči ugledni sportski suci iz cijelog svijeta. A publika će zaista imati priliku uživati u vrhunskim izvedbama, i to dvije discipline sportskog plesa. Latinsko-američki plesovi su u pitanju i standardni plesovi. Eto spektakl, rezervirajte si subotu 17. i nedjelju 18. listopada za ovaj plesni spektakl Trofej grada Varaždina. I za kraj, naravno, ne baš tako dobra tema, ali aktualna, vezana zapravo uz cijelu Hrvatsku i sve ono što stiže, što je pred nama. Dolazak hladnih dana ove će godine dodatno opteretiti kućne proračune, pišu portali. I upravo prema podacima koje prenosi HRT, peleti su oko 30% skuplji nego lani. Drvni ogrijev poskupio je približno 10%, a znatan rast cijena bilježe i električna energija te loživo ulje. Tako da sretno svima. Vreća peleta od 15 kg trenutačno stoji između 5 € i 30 centi te 7 €, ovisno o prodajnom mjestu. A inače se u Hrvatskoj godišnje proizvede približno 600 tisuća tona peleta, od čega domaće tržište potroši oko trećine, dok ostatak odlazi u izvoz. Zbog toga proizvođači preporučuju nabavu u predsezoni, kad su cijene u pravilu povoljnije, a ponuda veća. Toliko u Info minuti.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Vrijeme nam je za malo informacija o vremenu, prometu. Isto tako informacije iz Elektre, ima i za sutra najavljenih radova, o svemu tome u nastavku. I danas jedan lijep i sunčani dan. Temperature su nam se već lagano ispustile, iako je Varaždin i dalje na tu nekih 18 do 20 celzijevaca na širem varaždinskom području, 17 nam je u Ivancu. Temperatura na Benjanskom području kreće se od 13 do 15, ovisi kako u kojem dijelu. Zagreb mjeri 20, Bjelovar također 20, to su posljednji podaci iz DHMZ-a. Sutra pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a vjetar će biti slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. Dakle, još jedan lijepi dan pred nama. Pa će i sutra bio prognoza biti uglavnom povoljna, no mogla bi se već početi lagano i kvariti. Tako su barem najavili prognostičari, no evo više već sutra. U vremenskoj prognozi tamo oko 9 sati i 25 minuta i u našem programu. Na prometnicama za sada sve u redu. Što se tiče konkretno našeg područja, nema nikakvih posebnosti, nikakvih problema za sada. Osim naravno na dionicama gdje su u tijeku radovi, onda su moguće gužve. Ono što moramo spomenuti od izvanrednih prometnih događaja, od 20 sati pa sve do 5 sati ujutro zatvara se dionica autoceste A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom D1. Za sve vas koji putujete tim dijelom, čisto da imate na umu. I naravno, vaše informacije iz prometa su također dobrodošle, šaljite ih i javljajte se na 0915616622. Želimo vam sretan i siguran put. I za kraj informacije iz Elektre Varaždin, sutra bez struje dio Petrove Gore od 10 do 13, zatim dio Beletinca od 9 do 14 sutra bez struje, odnosno Beletinca. Dio Kućan Marofa također bez struje, pojedine ulice u vremenu od 11 do 12, Pintarićeva Graba i Halić bez struje sutra od 8.30 do 9.30, te u Varaždinu dio Ivanečke ulice te dio ulice Vjekoslava Rosenberg Ružića od 9 do 11. Detalje i informacije dostupni su i na našim portalima, isto tako i na službenom webu HEP-a gdje se uvijek možete informirati. I naravno, bitna napomena za kraj, iz Elektre i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Još jednom ćemo ponoviti ovu informaciju večeras i to kroz naš drugi večernji servis. A u nastavku vas prepuštamo vašim glazbenim željama. Naravno, i naš glazbeni odabir uskoro kreće. Ivanečki dnevnik na rasporedu je u 19.15, a u 20 sati slušamo i pjesmu dana. Večernji servis ponovno na rasporedu u 20 sati i 20 minuta. Sve to slijedi u nastavku na 928. Ugodan vam večer, budite i dalje uz naš program.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: malo smijeha.
1: Pustite našim operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
3: The station with the best music.
4: Glazbeni radio.
5: Sjeverni FM 92,8.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Znanstvenim skupom i izložbom u Ivancu svečano obilježeno bogato stvaralaštvo filozofa i pjesnika Đure Arnolda. Za sve zainteresirane građane i posjetitelje, izložba u Muzeju planinarstva ostaje otvorena za razgledavanje sve do 18. listopada. Podjelom 150 novih sadnica u Ivancu podijeljeno više od 1000 klonova stare velelisne lipe, a građanima koji su se prijavili na javni poziv, sadnice su uručili gradonačelnik Milorad Batinić i djelatnici poslovne zone Ivanec, na čelu sa direktoricom Lanom Labaš. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo prvi ovosezonski poraz rukometaša Ivančice na gostovanju kod Dubrave 2. Uspješni nastupi karataša iz Ivanca, Klenovnika i Lepoglave na 24. karate Dar Festu. 19. sati i 15. minuta, dobra vam večer, cijenjene slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas je pripremila Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz samo izdanje dnevnika, dok su vremensku prognozu pripremili prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju za vas je odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više informacija o aktualnim događanjima na širem Ivanečkom području. Još jednom, dobro vam večer.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivanečkom muzeju planinarstva održan je svečani znanstveni skup pod nazivom Đuro Arnold – povratak u rodni grad, posvećen životu, filozofskom radu i pjesničkom opusu ovog iznimno značajnog Ivančanina. Ovaj vrijedan kulturno-znanstveni projekt realiziran je zahvaljujući sredstvima participativnog proračuna grada Ivanca, a proizašao je iz uzorne suradnje gradske uprave, Instituta za filozofiju te muzeja planinarstva. Na otvorenju skupa okupljene su pozdravili zamjenik gradonačelnika Marko Friščić, ravnatelj muzeja Robert Čimin te ravnatelj Instituta za filozofiju Luka Božić, istaknuvši važnost povezivanja vrhunskih znanstvenih ustanova s lokalnom zajednicom u očuvanju zavičajne baštine. Skup je okupio 10 uglednih hrvatskih istraživača i profesora, među kojima su bili Damir Barbarić, Ivan Čehok, Dušan Dožudić, Bojan Maroti i drugi. Kroz stručna izlaganja i dinamične rasprave detaljno su rasvijetljeni različiti aspekti Arnoldova opusa, od metafizike i matematičke logike do njegova specifičnog pjesničkog izraza. Posebnu pozornost i zanimanje javnosti te prisutnih učenika Ivanečke osnovne škole privuklo je izlaganje Suzane Jagić o pučkom školstvu u vrijeme Arnoldova rođenja, u sklopu kojeg je službeno otkriveno da je njegova točna rodna kuća bila Kurija Pahinsko. Cjelokupni program zaokružen je otvorenjem izložbe pod nazivom U prilog Gjuri, odnosno Đuri Arnoldu, čije autorstvo potpisuju Dušan Dožudić, Ana Grgić i Ivana Skuhala Karasman. Izložba nosi bogatu knjižnu građu iz zavičajne zbirke gradske knjižnice Gustav Krklec te privatnih zbirki, a poseban dodatak postavci jest moderna 3D printana bista Đure Arnolda, koju je izradio lokalni autor Željko Kušter. Za sve zainteresirane građane i posjetitelje, izložba u Muzeju planinarstva ostaje otvorena za razgledavanje sve do 18. listopada. Mnoštvo građana iz Ivanca i okolnih naselja, kao i iz susjednih gradova i općina, okupilo se u subotu kod stare velelisne lipe na ulazu u Ivanečki park, kako bi preuzeli stabalce mlade lipe, koje im je darovao grad Ivanec. Riječ je o kloniranim lipama proizvedenim u rasadniku Hrvatskog šumarskog instituta u Jastrebarskom, u sklopu projekta koji grad Ivanec s institutom uspješno provodi već 7. godinu zaredom. Građanima koji su se prijavili na javni poziv, sadnice su uručili gradonačelnik Milorad Batinić i djelatnici poslovne zone Ivanec na čelu sa direktoricom Lanom Labaš. Uz mlada stabla svima su uručeni numerirani certifikati o kontroliranom podrijetlu te detaljne upute za sadnju i uzgoj. U ovom ciklusu podijeljeno je 150 novih mladih lipa, čime se ukupan broj darovanih klonova ove znamenite Ivanečke lipe popeo na više od 1050 stabala posađenih diljem Ivanečkoga kraja.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U utakmici četvrtog kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever, rukometaši Ivančice iz Ivanca pretrpjeli su prvi poraz u novoj prvenstvenoj sezoni. Na gostovanju u Zagrebu bolja je bila momčad Dubrave 2, koja je slavila rezultatom 37-29, nakon što je i na poluvremenu imala prednost od 18-12. Domaćini su od samog početka susreta kontrolirali igru i rezultat te zasluženo stigli do novih prvenstvenih bodova. U redovima Dubrave 2 najefikasniji je bio Fran Premec s 8 postignutih pogodaka. Kod Ivančice se najviše istaknuo Luka Hlevnjak s 9 golova, Marin Ferk dodao je 5, a Dan Lepoglavec 4 pogotka. Po 3 gola postigli su Luka Herceg Žutki, Petar Bračevac i Erik Radujković, dok je Dario Belač mrežu zatresao 2 puta. Nakon 4 kola Ivančica se nalazi na diobi od 1. do 3. mjesta na prvenstvenoj tablici s osvojenih 6 bodova, koliko imaju i Sesvete Triglav Osiguranje 2 te KTC. Upravo protiv momčadi Sesvete Triglav Osiguranje 2 rukometaši Ivančice igraju kod kuće u sljedećem kolu. U organizaciji Hrvatskog karate kluba Slavko Krivski Termal u Darovaru je protekle subota održan 24. Karate Dar Fest, koji je okupio 356 natjecatelja iz 44 kluba iz Hrvatske i Slovenije. Odlične rezultate ostvarili su mladi borci iz Ivanca, Klenovnika

0: borbama. Odličan nastup u borbama imali su i predstavnici karate kluba Lepoglava. Nikola Galunić osvojio je zlatnu, a Viktor Galunić srebrnu medalju. Ukupni ekipni pobjednik turnira je karate klub Max iz Ivankova. Karate klub Ivanec natjecanje je završio na 17. mjestu, dok su Klenovnik i Lepoglava podijelili plasman od 32. do 35. mjesta.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. Srijeda nam donosi nastavak pretežno ili djelomično sunčanog vremena. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka većinom od 4 do 9, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu, 7. listopada, Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
3: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
4: Čipoteka. 92.5.6.06. 92.8 MHz. Sjeverni FM.

0: tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
3: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-533-888.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. 20:21 nam je minuta. Uskoro ćemo stići do posljednjeg dijela druženja danas, odnosno do posljednje rubrike, ali prije toga je vrijeme i za malo ovih večernjih informacija o temperaturi, o vremenu sutra i naravno prometu. I imamo ovdje informacije iz Elektre koje ćemo spomenuti još jednom. Trenutna temperatura na Ivanečkom području oko 14 celzijevih stupnjeva, da vidimo na koliko nam je Varaždin, na oko 15. A temperatura je u laganom padu, već je vani dosta svježije, a sutra nas očekuje ponovno pretežno sunčano vrijeme, ujutro ponegdje uz maglu. Vjetar slab južnih smjerova, jutarnja temperatura od 2 do 7,

0: Očito da se ta bio prognoza na mene već i danas počela lijepiti. Ali evo, potrudit ćemo se do kraja smjene bez takvih fuljancija. Da, mijenja se vrijeme, mijenja se i bio prognoza, ona će recimo u četvrtak biti najgora, južina, kiša, sve to će imati promjenjiv utjecaj na bio prognozu, odnosno ona će biti nepovoljna. Pa će se onda u subotu opet malo popraviti, odnosno u petak već i u subotu. Da, stiže nam mala promjena, stiže nam kiša, ali detalje ćete imati prilike sutra čuti u vremenskoj prognozi oko 9 sati i 25 minuta. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete, počene promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Savjeti za vozače vrijede naravno za svaki dan, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I samo od izvanrednih prometnih događaja valja spomenuti kako se do 5 sati ujutro, odnosno od 20 do 5 sati ujutro zatvara radionica autoceste A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošća na oba smjera, obilazak je državnom cestom D1. Naravno, želimo vam sretan i siguran put. Sretno stignite i ove večeri do vaših odredišta. Naravno, bilo kakve informacije vezane uz promet su također dobro došle. Javljajte nam ih na 091 561 6622. I za kraj informacije iz Elektre Varaždin, sutra bez struje dio Petrove Gore od 10 do 13. Beletinec od 9 do 14, sutra bez struje, riječ je o pojedinim ulicama, točnije Belskoj, Livatskoj, Radničkoj ulici Stjepana Radića, Vinogradskoj ulici, Vodovodnoj ulici i u Beretincu, dio Belske ulice i Filipići bez struje, da ponovimo, od 9 do 14. Radovi su planirani i za Kućan Marof, bez struje nam je dio ulice Matije Gupca, Varaždinske ulice te dio Kućanske ulice u Varaždinu od 11 do 12, zatim Pintarićeva graba, Halić, Mozdrnjak, sutra bez struje od 8.30 do 9.30, te u Varaždinu dio Ivanečke ulice i ulice Vjekoslava Rozenberga Ružića od 9 do 11. Detalje informacije su na našim portalima, isto tako i na službenom webu HEP-a, ali čisto da znate da će se sutra odvijati ovi radovi. Sve smo rekli i spomenuli i ono najbitnije za kraj, uskoro se družimo uz naš večernji čušpajs. Što znači da već sada možete početi pisati poruke sa glazbenim željama i to na 091 561 6622, SMS, Viber, WhatsApp, sve to dostupno za vaš glazbeni odabir. Naravno je naš Facebook gdje se također možete javiti i pisati vaše glazbene želje. Biće prilike i za pozive, tako da sve redom ćemo rješavati kroz naš večernji čušpajs koji nam traje do 21.30. Javite nam se, pišite glazbene želje, uključite se i naravno budite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Čujemo se uskoro.
1: Sjeverni FM, večernji servis. Sjeverni FM.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Od svega pomalo za svakog ponešto, posljednja rubrika danas, naš večernji Ćušpajz 20:30, još jednom dobro večer svima i dobro nam došli, barem vi koji ste se tek sada uključili i pridružili slušanju našeg programa. Puno dobre glazbe u nastavku, uglavnom vaših glazbenih želja, ali prije toga jedan naš odabir u nastavku, jedna pjesma, a onda krećemo i u veliki večernji Jukebox. Još jednom poziv, šaljite nam poruke, glazbene želje na 0915616622. Prvo ćemo krenuti uz pozive, kasnije se družimo i uz vaše poruke. Biće tu dva bloka gdje ćete se moći javiti, nazvati i naručiti glazbenu želju. Da lijepo pozdravimo i ovaj utorak. Budite i dalje uz nas, želim vam ugodnu večer. U nastavku slušamo Zlatka Pejakovića i Ako odem, prijatelji. Nakon toga se družimo u večernjem Jukeboxu.
0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

Evo nas i u velikom večernjem džuboksu, vrijeme je za vaše glazbene želje. Zovite nas na 042-505-505, javite se SMS-om, Viberom i WhatsAppom na 091-561-6622.

0: mene to... Krećemo kako smo i najavili uz vaše pozive. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer. Da li može pjesma Jesen plače u lišću jablana?
0: Jesen plače u lišću jablana. Ivan Fiolić, Raščanski čestitari, može, bude.
1: Lijep vam pozdrav i hvala lijepa i laku noć.
0: Laku noć, hvala i vama, do slušanja, pozdrav. A mi idemo dalje, 0425055505, prilika za vaš glazbe.

Večer, Kristinka, ako može pjesma Ruže u snijegu, Darko Domijan, puno hvala, lijep pozdrav, Dino iz Varaždina nam se javio, može Dino glazbenu želju ćemo pustiti.

Dalibor Prohaska, jedna jedina, pozdrav tebi Kristinka, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, Njemačke i Zagorskim bečarima. Drago nam je poslao poruku, može drago, bude i ta glazbena želja večeras.

0: Номер за позиве е
1: 042-505-505.
0: Хало, добро вечер.
2: Вечер. Ja sam Ana. Molim vas lijepo, da li imate možda od Zov divljine? Umorna sam da se meni sudi.
0: Zov divljine, umorna sam da se meni sudi. Ne, mislim da vam je to umjetna inteligencija, vjerojatno ste čuli na YouTube-u. Tak da vam mi to da, nemamo. Da.
2: Dobro, onda pijem dugu mjesto vina.
0: Može, bude.
2: Hvala vam lijepa i ugodnu večer.
0: I vama također, hvala vam, do slušanja.
1: Svoje čaše, nek srce polu.
0: 0425-505-505.
1: U ime nesretne sudbine naše, u ime ljubavi.
0: I dalje nam se možete javiti, ali isto tako i slati vaše poruke na 0915616622. Dobra večer, Kristinka, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, posebno i Štefeku i Sonji, molim vas glazbenu Frida, hvala, Nena nam piše, može Nena. Hajde, budi dobra, hvala najljepša, još je jedna vaša glazbena želja, koju ćemo svakako uvrstiti na našu playlistu.
1: Kada kažeš gotovo je sve.
0: Mi idemo malo zasvirati, a vi nam se i dalje javljajte uz vaše glazbene odabire na 0915616622. Biće tu još pokoji blok za vaš glazbeni odabir, vremena, prostora i svega. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer. Molim vas, imate pjesmu, ne znam kako se zove, ali ide pjesma se noći, raste mi više se nismo smjeli, cijeli je sada da za moja kuću je uzeli.
0: Upravo tako vam se zove pjesma, te smo se noći rastali, evo.
2: Hvala vam lijepa i lako i ugodnu noć.
0: Također i mi vama želimo, hvala vam i do slušanja, pozdrav!

0: Halo, dobro večer.
1: Alo, dobro večer, Kristinka, Ljiljana zove.
0: Pozdrav, Ljiljana.
1: Pozdrav, molim vas, imate pjesmu Samo zdravlja i ljubavi?
0: Samo malo.
1: Ne znam ko to pjeva.
0: Nažalost, Samo zdravlja i ljubavi nemamo.
1: Onda mi dajte Imali nade za nas.
0: Može, budemo pustili.
1: Puno vam hvala, lijepi pozdrav vama, kolegicama, Borne, prijatelju Robertu i svim slušateljima i ugodnu večer vam želim i sretan put do kuće.
0: Hvala vam puno, ugodno večer i vama.
1: Hvala lijepa. Lako noć.
0: Lako noć, do slušanja.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Dobro večer još jednom svima i dalje smo u našem večernjem čušpajzu i džuboksu. Još nešto manje od pola sata, odnosno kojih 20 minuta. Naravno, bit će tu još i jedan blok marketinga. A onda se dalje vraćamo dobroj glazbi koju smo pripremili za nastavak večeri, ali naravno tu su i vaše glazbene želje. Pričaju mi da me varam i da će me ostaviti. Pa evo, broj za pozive je 042505505, a broj za SMS, Viber i WhatsApp 091561662. I dalje možete nazvati ili pak poslati poruku sa glazbenom željom. Mi ćemo je rado pročitati i uvrstiti vaše glazbene želje na našu playlistu kao i obično.

Višnjica, moje dom, može, pustit ćemo i tu glazbenu želju. Te smo se noći rastali i to nam je taman odsviralo tamo negdje prije 9, pa evo. Ako može koji drugi glazbeni odabir za sad, nemoj tako, hej sviraču, može. Nije nam bilo suđeno i kičo, hvala, može, bude i to.

I to će zasvirati u nastavku. Nije ona svemu kriva, još je jedna vaša glazbena želja, može.

Zatim ti moja si desna ruka, ugodno večer svim slušateljima od Marijana iz Višnjice, može Marijana. Ako si morala otići dušo, i to je što... Dobro večer, molim pjesmu Dobrodošla Tugo od grupe SMS. Hvala i lijepi pozdrav, pozdrav idu i vama i hvala na poruci, a glazbena želja bude...

Ja još provjeravam da li sam nekog preskočila. Laku noć, pa laka noć i vama. Hvala vam, Marijana. Jakov Jozinović i Raj može. Hvala i vama na poruci. Ugodna večer također. Kako nam je dobro bilo od Maligana, pozdrav najboljem radiju, pozdrav idu i vama, a glazbena želja bude... Ako

I tu ćemo zaključiti ovaj blok. Vaše glazbene želje su sve na playlisti. Ako odem, prijatelji, sve koje ste si poželjeli odslušati ove večeri kroz naš program. Pa ćemo tako i nastaviti. Ruže u snijegu i Darko Domijan, vaša je glazbena želja. Nakon toga bit će tu i Psihomodo Pop i Frida, Dalibor Prohaska je jedna jedina, Kiću Slabinac, Nije nam bilo suđeno i još puno, puno dobrih glazbenih brojeva koje ste upravo vi odabrali. Budite dalje uz naš program i uživajte uz vaš glazbeni odabir.

0: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu, 7. listopada, Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u Novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog ponešto.
4: 21 sat i 22 su na minute, još malo, uskoro ćemo se pozdraviti. Ono što sam ja uopće zaboravila spomenuti kroz naš čušpajs, pa i kroz onaj prvi čušpajs.

0: I u spridu, kako sam i najavila, vrijeme da se pozdravimo za danas. Dobili smo tu još neke porukice. Uvijek budi svoj. Ali neke glazbene želje su nam tu. Neka se zna, dvolični ljudi, pa neka toga bude. Stjepane, hvala vam na porukama. Hvala vam za ovo naše poslijepodnevno druženje u programu Sjevernog FM-a. Bilo je zaista od svega pomalo, za svakog ponešto. Ja sam malo letjela na sve strane. A zašto? Evo, sutra u 10.30 imat ćete prilike slušati emisiju u fokusu ili ti aktualnih 20. Malo ćemo više o temama s područja općine Klenovnika, dakle o svim projektima koji su nekako odrađeni u proteklih godinu dana, pa i oni koji će se dakle nastaviti kroz naredni period. Sve to u razgovoru s našim gostom, načelnikom općine, gospodinom Martinom Pintarićem. Dakle, sutra u 10.30 možete pratiti emisiju, s obzirom da nam općina Klenovnik ovih dana slavi i svoje dane, odnosno svoj dan, kroz bogat program od četvrtka do nedjelje. Biće tu još dosta toga na repertuaru. Sutra vas zabavlja Borna od jutarnjih sati, a ja ću se ponovno pridružiti u popodnevnom terminu tamo od, pa prvo javljanje u 15.40. Ugodan vam večer, uživajte, dobro navijajte, vi koji navijate. Ostanite i dalje uz naš program, vaše glazbene želje idu nam u nastavku i šaljem vam velike pozdrave do sutra i želim vam laku i ugodnu noć. Do slušanja.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako ide?

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Stop. I sada...
1: Što radiš te, Marko?
0: Gdje je ovaj pjesmo?